Og ég ætla að fá að ljúka deginum hér á lindinni með því að fara með bænina sem drottinn kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

0: Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristniáislandi.is.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María.
3: Ég heiti Gunnar, komin að vera með ykkur.
2: En annars þá ætlum við að tala sem sagt muninn á sannfæringu og persónulegri skoðun í dag.
3: Já.
2: Það eru mjög spennt fyrir því.
3: Biblíulegri sannfæringu og persónulegri skoðun.
2: Já, biblíulegri sannfæringu og persónulegri skoðun.
3: Því að við viljum að sannfæringu okkar sé biblíulegri.
2: Já, jú.
3: Það eru fullt af sannfæringum hann úti.
2: Já, það er rétt.
3: Ekki biblíulegar, sumar.
2: Nei.
3: Og við bara höstum á það.
2: En já. En ég var bara búin að velta fyrir mér svona, þetta er mjög áhugavert umræðinni. Ég held að, þú veist, að því að mínum öllu þá finnst mér stundum eins og bæði sko ég bara hugsa sjálf mig og svo kannski ég líka í kringum mig og svona að ég held að sé mjög mikið tal sett saman sem merki á milli biblíulegrar sannfæringar og persónulegrar skoðunar. Leður eins og þetta sé, þú veist, ég hef allavega nota þetta í sömu merkingu og kannski ekki vera fyllilega átta með á því þú veist, rauninni skilgringunanga á muninn á það sem ég var að segja áðan með er ekki munurinn sá að þú veist, skilur skoðunin mín eitthvað sem að þarf ekki endilega vera byggð á neinum staðreyndum ég get bara fleikt út eitthvað skoðun og
3: jú, einhverjum sem ekkit kannski satt fyrir alla
2: Já.
3: Ég elska pepperoni
2: eins og ég sagði daginn hérna bara það bara allir vita það að svona sessupulla bara virkar ekki lengur
3: sessupulla nei, ég man ekki
2: mástu ekki fyrir bílinn ég sagði við, það bara allir, það bara vitað að þetta er svona og svo kíkt, las ég þetta og þá var það ekki rétt
3: Já, jú, sessupulla okkur finnst mér orðið sessupulla að vera svo fyndi sessupulla, já, þú veist bara að það vita allir þetta er löng

0: að þetta virkar ekki neitt, þetta er algjört drasl. Svo lastu eitthvað á heimasíu eitthvað.
1: Já, þá máttu nota þetta eitthvað, ef mann ekki sinni eitthvað.
0: Það var mjög góð sannfæring. Nei, þetta var góð persónulega skoðun sem var eiginlega orðið sannfæring. Þú varst mjög sannfæring.
1: Nei, já, ég var bara först á minni skoðun hann, ég vildi ekki eins og neist láta breyta allavega, en sannfæring sem ég var tann líka í þessum elskulega fyrir þátt rétt áðan sem vorum að taka upp, er að ég var að nefna að sannfæring er eitthvað sem er þú veist, ég held að hvort þú getur nokkuð aðskilið sannfæringu frá svona trúni, því að þetta er eitthvað sem trúin er búin að sannfæra þið bara þú trúir þessu það djúft að það er ekkert að fara að hrófla við þér, skilur þú veist, þú bara
0: Já.
1: Þú veist, þú bara, þú veist, sannfæring, bara ég er bara sannfærið það að guð sér til, þú veist, og ég er tilbúin að ganga út í rauðan dauðan fyrir mína sannfæringu.
0: Mm-hmm. Og ég held að, þú veist, að það sé ekkit endla bara samt trúar einstaklingar sem eru með sannfæringar, en þú veist, náttúrulega við sem kristnir einstaklingar, við viljum hafa biblíulega sannfæringar.
1: Já.
0: Það eru mjög margir núti með sannfæringar, fullt að mjög bara Já. Fast heldnum sannfæringum sem eru kannski ekki byggt á neinu veist, en við sem er kristnir einstaklingar við erum með, ok, Guðin sá við sami í gær og í dag um alla eilíð og þá verðum við átt okkur á því ef við byggjum sannfæringar okkar á því sem Guð hefur gert og sagt að þá á það ekki að breytast það á ekki að koma og fara eins og með hverjum kenningavindi eins og var ekki Efesus bréf fjórði kafli sem segir Já, 14. kafla, 14. vers, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur með hverjum kenningavindi, teldi af slægum mönnum með vélablöðum villunar,
1: mm-hmm.
0: að við eigum að vita að þetta er það sem Guð hefur sagt, þetta er hans sannfæring og svo og læra munin á, þetta er mín persónulega skoðun versus þetta er sannfæring sem að ég byggi á biblunni sem mun ekki fara að breytast á morgun í næsta mánuði og það er, veist, kannski munurinn þannig á Veist, út að við höfum heldig gert að því miður margir hafa látið persónulega sannfæringu sína annarkvort trompa biblíulegar persónulega skoðanir sínar trompa biblíulegar sannfæringar með því að segja að mér finnst að Guð þetta vera svona veist, og þannig verðum við að hugsa veist, í samfélagi sem leggur ótrúlega mikið upp úr því að þú fylgir hjartaneginu að þú verður að passa þig á ætla ég að hugsa eins og heimurinn
1: mm-hmm.
0: eða ætla ég að gera það sem Rómverjum 12 segir mér að gera, ég ætla að hegða mér ekki eftir öllu þessari, heldur taka háttaskipti með endurnýjung hugafessins og við fáum að reyna hversi vilji Guðs er góð að færa og fullkomna. Ætla ég að hugsa öðruvísinn heimurinn
1: mm-hmm.
0: eða ætla ég bara að fylgja þessari skoðun heimsins að eina syndin í dag er að ég fylgja ekki hjartanu mínu.
1: Akkurat. Og það er mjög erfitt, veist, mm-hmm. að að rauninni taka eitthvað þar sem að þú kannski ert akkurat mjög svona ástríkur þú veist, eitthvað persónulega skoðun að taka það og leifa rauninni biblíunni að svolítið að, þú veist, akkurat endur nýja höfafæriði þar ef þess þarf, þú veist en ég held að, þú veist, ég bara var lengi vel akkurat glemdi rosa mikið einhvern veginn að þú veist bara hafði eitthvað skoðanir og okkur svona en rauninni passa aldrei að það í rauninni það var rétt sangað biblíunni, skilur
0: við,
1: sannfæringunum mínum biblíulegu sannfæring
0: og þannig kemur einmitt inn í myndina horfum við raunverulega á Jesús sem drottin
1: mm-hmm. veist,
0: og orðið drottin er svolítið úrelt veist, kannski, en veist, ef við hugsum drottnari, hann drottnar yfir okkur er mm-hmm. það virkilega hann sem drottnar yfir okkur eða erum við að drottna yfir honum
1: mm-hmm.
0: og þannig kemur spurningin hversu mikið Já, hversu mikið vægi ætla þú að gefa biblunni versus þínum skoðunum
1: mm-hmm.
0: og ætla þú í rauninni að reyna veist, ok, biblan segir okkur við erum sköpuð í ímynd Guðs
1: mm-hmm.
0: eða ætla þú að reyna að snúa þessu við og byrja að skapa Guð í þinni ímynd
1: Akkurat.
0: Og þannig verðum við að ákveða ok, er það því að Rómverjabréfi 10 segir, veist, ef þú játa með munniðinu með Jesús er drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðin, þá myndi hólpin verða
1: mm-hmm.
0: ok, drottinn, hvað þýðir það?
1: Mm-hmm.
0: Það þýðir að þú ert að segja, þú ræður,
1: mm-hmm.
0: þú mátt breyta mér, þú veist, og þú mátt umturna hvernig ég hugsa, hvernig ég lifi, út af því að ég vil ekki bara fylgja því sem að einhver annar kemur með sem er góð pæling.
1: Akkurat. Og allir biblíuleg sannfæring sé ekki, þú veist, allir við öll séum ekki síðan með bara svona grunn biblíuleg sannfæringar sem að við erum með þú veist, þið sama sem að er eitthvað sem breytist ekki, þú veist, Jesú og þannig en svo er ég að velta fyrir mér, þú veist en svo getum við öll, þú veist, að það er líka eitthvað til sem heitir biblíulegt frelsi, þegar það er eitthvað

0: sem er ekki biblían ekkert endilega segir ekkert neitt til skilur veist að þá í rauninni getum við svo eignast persónulega skoðun út frá einhverri út frá rauninni biblíunum samfóringum þú veist, það getur svo verið breytilegt
1: já. Og ég held að þannig að emitt hafi því miður oft verið villan átt sér stað að margir hafa látið sína persónulega skoðun eða ég vil túlkun sína á hvernig einhver sannfæring lítur út veist, eins og ef við tókum mitt í fyrra þettunum dæmi sem já, ef einstaklingur segir ég á að við eigum að bera hvers hana spyrðar og einn einstaklingur segir það þýðir að ég ætla að borga hérna þessa manneskju í kirkjunni 10.000 krónur á mánuði þess að hjálpa þeim að bera sína byrðar og hinn manneska segir hefði ég ætla að vera tilbúin að elda mat fyrir fólk eða þú veist eitthvað svona að þá er það ok, þannig að þannig er það í raunni ok, þannig er biblíuleg sannfæring sem segir við eigum að bera hvers annars spyrðar en svo er það persónuleg skoðun hvernig það lítur út að bera hvers annars spyrðar veist eins og biblíuleg sannfæring til dæmis, hey, við eigum ekki að vera drukkin af víni, er ein biblan segir okkur, við eigum ekki að vera drukkin af víni og, veist, en á hinbóin þá eru margir sem að horfa á það með mismun dögum sumir segja að ég bara alltaf aldrei að snerta víni eða áfengja drykki yfir höfuð og svo aðrir sem kom inn og segja já, þú veist, það er alltaf lagi, ég bara ætla ekki að vera drukkin að þessu, veist, ég ætla bara að passa það og stundum kemur það bara út af því að Guð búin að segja þér hei, það bara viska Guðs gagnvart þér ef þú ert veikur fyrir áfengi veist, og ert kannski komið frá fjölskyldu sem á það til að ofnota áfengi og annaðins að hann að vera ekki að gera þessu hluti og þá verður þú bara að vera trúr þinni persónulegur skoðun líka sem kannski Guði gefin, þú veist
0: Akkurat.
1: Bara viska Guðis til þín og það finnst mér að vera svolítið það sem Rómverjabréfið 14. kafli talar þessi mismundi einstaklingar með mismundi skoðunir á ýmsum málefnum þegar það kemur á mat og helgidögum og annaðins en við verðum að virða hvort annað og hjálpa hvort öðru að standa á okkar persónulegur skoðunum en á sama hátt passa að þín persónulegur skoðun að þú sért ekki að neyða það yfir á mig veist, og sömulegis ég veist, við viljum hjálpa hvort öður að vera biblíulegu hugsun en svo smáatrinum hvernig það lítur út að lifa hennu kristna lífi þurfi ekki endla að líta alveg eins út
0: Nei, Já, og það er alveg kunst líka sérstaklega því að þú veist maður getur alveg verið sérstaklega að maður er mjög ástyrir fullur einhverja persónu skoðin þú veist, fullkomur tækifæri til að læra að elska þú veist að því oft, náttúrulega langar manni bara svona, oh, ég vil bara trúi mér hvað ég er að segja eitthvað svona eða eins og Gunnar sagði þannig með hjarta það ég sá
1: þá já, ég með 17
0: já, að þú veist að maður er ekki að fylgja hjartanu þú veist að því að það er rót alls íls þannig að það er mjög oft verið búið til mím þetta, þú veist, bara eitthvað a guy followed his heart and then later millions dead
1: já, einmitt já, þú veist Ég var að hugsa um þetta áðan þegar við vorum að tala um þetta og það er rússalega vinsal hugmynd í nútíma samfélagi bara það er engin sinn nema ef þú fylgir ekki hjartan nema. Það er sendin í nútíma samfélagi og ég hugsa alltaf að mér er 17.9 sem segir svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það hver ekki það svona móti allri hugsun
0: En er hérna en kannski eitthvað sem að ég er reyndar tengist þess að byrja
1: Já, tökum, ef ekki bara taka pásu núna og hoppa svo inn í þetta.
0: Jú.
1: All right.

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava, með mér Gunnar Ingi. Við erum að tala um biblíulega sannfæringu og persónulega skoðun og það sem ég ætlaði að segja með, ég var að velta fyrir mér með að því vorum að tala um hjartað. Er sagt eitthvað að við eigum ekkert, bara ekkert að trúa hjartanu? Þá meina ég bara að því að sér það eins og ég segi hérna fyrir neðan nummer 10, ég er drottinn sá sem rannsaka hjarta, prófa nýrun og það til þess að gjalda sérhverjum eftir breytni hans eftir ávexti verka hans.
1: Já.
0: Þannig ég bara spái því að því hann segir ég drottinn sá sem rannsaka hjarta, þannig að þýða þá að þú veist við þurfum alltaf að vera að leggja hjarta okkar fram fyrir hann. Fattur þú hvað ég meina? Þú veist að því að þú veist hann halda lengi vel, þú veist að þú er ekki að hlusta á hjarta en er það frekar, hann er að segja þú veist, hjarta þetta er svikult framar öllu öðru, þú veist að segja við erum syndug, þú veist, er þetta lýsing til að segja við erum syndug inn við beinið og við þurfum að koma hjarta okkur fram fyrir hann af því að hann rannsakar það og sýnur okkur
1: Já,
0: fattur hvað meina?
1: Já, og líka leifa honum, þú veist eitt af lofvörðum biblíunar er að hann muni gefa okkur, taka úr okkur stein hjartað og gefa okkur hjarta af holdi og blóði og hann og þannig, ég held að þannig að þú veist, það mismyndi skoðanir á Jeremías 17:9 það stendur svikult er hjarta fremur öllu öðru og sumir túlka það bara sem það er bara svikult en ég horfði á þessi orð og ég hef nei, fremur öllu öðru það er umfram allt, þú veist, það er líka kærleikur í því og þú veist, ást og þú veist
0: En leitast í svikult já, fremur, já, svona framar
1: og maður verður svona að hafa já
0: En það náttúrulega, eins og segir, að því að þá er það líka að því að hann gefur okkur hjarta af, hvað sagði þér aftur?
1: Hold á blóði, hann tekur okkur stein hjarta og,
0: já, þannig að þú veist, þannig að hann er þannig að það er vantilega von þú veist, ég bara spáði, allir þetta sé ekki svona

0: myndlíkingu upp á bara okkur manneskuna.
1: Jú, jú, og ég held að þetta náttúrulega svipa bara og orði Jesu segir hann að já, það ekki það sem fer inn í manninn sem syngar, það það sem kemur út úrnum sem alls konar ílska. Þú veist, þannig að viðhorf, þessum biblilegt viðhorf gagnvart hjartan okkar en svo langt frá því hvernig við horfum á hjarta okkar í dag.
0: En það líka bara passar þá, þú veist, við bara, þú veist, bara þetta með hjarta okkur, þú veist, að af hverju við þurfum alltaf að vera á varðbergi, þú veist, út af þessu, af því að Jesus að segja að það er segull framar öllu öðru, þú veist, og skilur að, þú veist, ég bara hugsa þú veist, það sem kemur upp í hugann hjá núna þú veist eins og þegar ég fljóta að hafa einhverra skoðanir eða eitthvað sérstaklega einhverra svona skoðanir sem poppa upp í hausinn og bara já þú veist sérstaklega að rísa upp frá að ég kannski einhverum umræðu eða að spjalla við eitthvað og það rísa upp í svona eldi þú veist bara svona já nei mér finnst þetta bara skilur að þá held ég að framar öllu öðru ætti maður þá að vera mjög var sig og segja bara nei drottinn hvað finnst þér það sem ég að segja núna þú veist það er örugglega líklegt að skilur, að, þú veist, þegar maður bara flýta sér og maður segir bara eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað, það er þá örugglega eitthvað sem maður þarf að ritskoða, þú veist.
1: Já, og ég held að sé líka bara, það er, ég held að sé tvennt í þessu, sko, það er sumir einstaklegar, já, bæðu við þessi sem varum að tala með í Ezekiel 36, 26 og ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með ykkur og gefa ykkur hjarta á holdi. Og hann að eitt af því sem að ég held að komi stundum upp er að fólk sem á það til að gera persónulega sannfæringar af, nei, persónulega skoðun af biblilegri sannfæringu er kannski ekkit endilega að gera það út að það er eitthvað rosalega slæmt. Það kannski upplifa bara rosalega mikið blessun eftir að Guð gaf þeim þessa persónulega skoðun og þau fylgdu henni og bara wow, ok, þetta er geðvegt fyrir mitt líf og þau vilja aðri fá upplifa það en það gerist ekki þannig kannski endilega fyrir þau og þetta er bara þín persónulega skoðun og kannski viska sem Guð gaf fyrir þitt líf en svo er það, já, svo er það aðrir sem að kannski já, þú veist, það er ekki bara hvernig við til dæmis tölum biblíska sannfæringu, ég heldur líka að þú veist ég hugsa alltaf fyrsta Pétursbréf í þriðja kafla í 15. versi segir helgi drottni sem Krist sem drottin í hjörtun ykkar verið ætið reiðubúin að svara hvernig manni sem krest raka hjá ykkur fyrir voninni sem í ykkur er en gjöri það með hóvær og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem lastmæla góða hegðun ykkar sem kristjana manna verið sér til skammar sem þeir mæla gegn ykkur og þannig segja ekki bara verið tilbúin að svara með rökum fyrir voninni sem í ykkur er og gefa rök fyrir voninni sem í ykkur er heldur gera það með hóvar og virðingu og þannig skiptir máli einmitt ok, þegar það kemur að því að svara og það er sannfæring, biblíuleg sannfæring sem getur kveikt rosalega í manni og þetta er sannfæring þetta er bara, ég er tilbúin að deyja fyrir þetta veist, hver Kristur er og bara þetta er mín von í lífinu og þetta er minn helsti fjársjóður og það er mjög auðvelt að þetta í bara að leifa ástríðunum að taka yfir en þannig segir að gefa rök fyrir voninni sem í okkur er og gera það með hóvar og veringu þú veist, að passa bara eins og Jóhannes bréf í fyrsta kafla segir, þú veist, Jesus kom fullur náðar og sannleika.
0: Akkurat.
1: Og þú veist, þessi balans er ógislega erfiður. Sérstaklega þegar við erum með Jeremía 17:9 hjarta.
0: Akkurat.
1: sem er svikult rosalega oft og hann á það til að leiða okkur í alls konar ókristilega hegðun.
0: Já, og gera það, það er náttúrulega bara og svo mikil ástæð fyrir af hverju hann segir, þú veist, að gera það með hóvar og virðing og hafi góða samvisku af því að þú veist, ekki veit ég um neitt allavega sem hefur komið til trúar það sem að maður var bara, hey þú,
1: já.
0: Þú skilur þau bara, hlustaðu nú.
1: Hey þú, hlustaðu nú. En já, það er, veist, ég held að bara ef þú ert að núti og ert kannski að pæla í vessum sem getur pælt í, og varandi þetta, persónuleg skoðun versus biblíuleg sannfæring þá er Rómverbið 14. kafli alveg rosalega góðu kafli þannig er endur verið að díla við allt öðruvísi málefni heldur við erum endur að díla við í dag veist, þannig er í fyrstu sex versunum er að tala mismyndi fólk sumir er að borða grænmetis jurtafæðu, aðrir eru að neyta kjöts kannski ertu hann úti og lest þessa texta og bara, já ok, þeir eru vegans og hinir eru svona, en á þessum tíma þá var ekki til ískápur, þannig að það var lítið að kjöti til, nema þá þegar því hafi verið fórna til alls konar falskuða. Og þá voru sumir kristnir sem voru samfærir það, að þeir áttu ekki að neyta kjöt sem var búin að nota til þess að fórna til falskuða, og það var ódýra kjötið,

0: Það allir voru að koma saman og fórna fullt af dýrum á sama tíma og þurfti að selja það fljótt. Þannig að eina ódýra kjöti sem hægt var að ná í stundum.
1: Akkurat.
0: En þannig að segja, hey, sumir eru bara, þeir geta neitt þessa kjöt svo bara algjörlega liðið bara allt í lagi með það. Ég ætla að bora þetta kjöt og mér alveg sama hvernig þeir fórnir þessu. Ég ætla bara að þakka Guði fyrir þetta kjöt og þakka Guði fyrir þetta okkur. Og aðrir sem að hann kallar hana óstyrka sem neita einungis jurtafæði. Þeir bara geti ekki fengið sig í það að bora þetta kjöt út af þeim líður eins og þessi að taka þátt í tilbeislunni sem að gerði þetta kjöt. En þannig að segja hann, sá sem neiti kjöt fyrirlíti ekki hinn, þetta versi 3, sá sem lætur þess óneitt og sá sem lætur þess óneitt dæmi ekki þann sem neitir þess, því að Guð hefur tekið hann að sér. Hver þú sem dæmir annars þjón? Hann stendur og fellur herra sínum og hann mun standa því að vegnur drottinn þess að láta hann standa. Einn gerir mun á dögunum, þannig er auðvitað að tala grikki sem eru komin til trúar versus gyðingar sem eru komin til trúar gyðingar sem segir, hey, við eigum að halda sjabbat og hvíldardaginn, þú veist, og grikkinir hafa ekki hugmynd hvað það þannig að segja hann, þú veist, einn gerir mun á dögunum, annar metur alla daga jafna, sérhver hafi örugga sannfæringu í huga sínum, þú veist, það Já, bara right. hey, fylgdu því sem að þér finnst bara Guð vera að leiða þig í okkur núna, það er ákveðin prinsipana og þú leitast eftir því að vera trúr Jesu, því einn daginn, þegar þú stendur fyrir framan Guð, þá ekki svafað við hliðina þér, þá ekki ég við hliðina þér, það ekki Jón Jónsson við hliðina þér, það bara þú og Guð og hann á eftir að spyrja, varstu trúfasti þjón minn,
1: Akkurat.
0: Ekki varstu trúfasti þjón, þú veist, hann að Jóns eða hvað sem að...
1: Og ég held ekki að, getur þú fara aftur upp?
0: Já.
1: Ég held, þú veist, eins og það sem er gott líka að taka fram, þú veist, hérna með, þú veist, hann segir, neitast því að Guð hefur tekið hann með sér þú veist að hann stendur og fellur herra sínum Guði,
0: Já,
1: þú veist þannig
0: að,
1: nei, akkurat, þannig að þú veist það líka gefur þetta kynna, þú veist að af hverju við þurfum alltaf að passa að sannfæringar og skoðanir séu samkvæmt Guði þú veist að við stöndum og föllum Guði
0: Já.
1: Og hver hann er, hvað hann segir
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það getur aldrei verið bara eitthvað, já, mér finnst og ekki byggt á neinu.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að það er punkturinn sem við erum að setja, getur frá aftur upp aðeins. Og svo líka, hérna, við snúum ekki með að sleppa hann að fyrsta það sem að segja, taki að eitthvað hérna óstyrku í trúnni án þess að leggja dóm og skoðanir þeirra.
0: Mm-hmm.
1: Og það er sem við benda á bara það sem við vorum að tala með áðan, þú veist, er að ef þó að þú sért með eitthvað persónlega skoðan, það sem að biblíulegt frelsi gefið þið til, þú veist, að þú ert ekki að dæma það aðra, þú veist, sérstaklega ekki ef þeir eru að mynda þú veist, bara nýkomandi trúar eru að mynda sína eigin, þú veist, ekki vera að hlæja þeim fyrir að vera með eitthvað skoðanir eða eitthvað, þú veist, drottin er bara
0: Já.
1: Já,
0: og líka bara muna að það frelsi sem þú hefur er ekki mikilvægara heldur en manneskjarn sem er í kringu því.
1: Akkurat.
0: Þú veist, þannig að ef einhver er sannfærir eitthvað annað en þú veist, ég elska til þeim að segna að versi 21 og 22 í sama kafla í Rómverjabréfi 14, þá er hann að segja það er rétt að eta hvorki kjöt, né drekka vín, né gjöra neitt sem bróðið þinn steitir sig á þannig að, veist, ekki drekka vín ef þú ert samfærir að það er allt í lagi, ekki neita kjöts ef þú ert samfærir að það er allt í lagi ef það er bróðir hana sem er ósammálaðir og mögulega fær hann til þess að falla í synd og fara á móti sinni sannfæringu vertu bara með, ef það er bróðir í kringu horfðu á hann sem mikilvæga manneskju og mikilvægara heldur frelsið þitt og legðu frelsið þitt aðeins til hliðar þess að elska manneskjuna og svo vers 22 en ekki leifa honum að umbreyta hvernig þín sannfæring er hald þú þeirri trú sem þú hefur með sjálfum þér fyrir Guði sæll er sá sem þarf ekki að áfella sig fyrir það sem hann velur
1: Akkurat.
0: Þannig að segja, hey, tímabundið þú veist, ef einhver er í kringu þig og er ég veit ekki, hefur verið með vesen og vandraði kringum áfengi og þeir finnst alltaf lagi að fá þær einn bjór ekki gera það, bara hans vegna bara til þess að vera góður bróðir og þú veist, já, þú ert með frelsið til þess að gera þetta en notaði frelsið til þess að elska bróðin og systirin og...
1: Akkurat, af því að bara nákvæmlega svo erum að tala maðan þegar við erum að ræða við gefa rök, þú veist, fyrir því að þá eigum við þetta er alltaf snýst líka að gera þetta í hvað stóð?
0: Kærleika
1: með hófværa virðingu þannig að þú veist, þú ert að elska náungan skilur og það, þú veist, það er ekki að fara að skilur, lífið þitt eða þú veist, jafnvel dagurðin er ekki að fara að eyðileggjast, þú getur ekki gert eitthvað, borðað eitthvað sem að þér finnst allir lagi, skilur það er bara, já
0: algjörlega og þú veist að við fáum frelsi og til þess að leggja í rauninni frelsi okkar niður, þú veist, alveg svo Jesús hann hefði frelsi til þess að koma henni og bara dæma
1: Akkurat.
0: En hann lagði frelsi sitt niður og endunum þá er að Jesús sem er drottin okkar,

0: elskar okkar og við fornum því en hann líka fyrirmynd okkar
1: mm-hmm.
0: og við viljum líkjast honum Akkurat. Og elska hann vel
1: Akkurat.
0: Og elska eins og hann
1: og það líka kannski að fyrst út með þetta þarna
0: já
1: Þannig að í sko versi 23 sér enda þá stendur en sá sem efablandin og etur þó og hann dæmdur af því hann etur ekki af trú. Allt sem ekki af trú synd.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég held að þetta eitthvað sem kannski líka mætt alveg íta undir. Þú veist bara, ég held að örugglega, þú veist, alveg hafði áhrif á mig þegar það var sagt þetta við mig fyrst. Þú veist að skilur að ég ætti ekki að vera að gera eitthvað sem að ég ekki viss um.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þannig að kannski bara íta undir ef að þú veist, það getur hvað sem ég veit ekki, eða þú ert bara að gera eitthvað sem að annar bara, já, ég minnst alltaf að gera þetta, en þú ert samt finnur í hjartanum, bara, já, ég veit ekki alveg, en ég gera það samt.
0: Já, já.
1: Þú veist, þá það synd.
0: Já, já.
1: Þannig að, þú veist, bara að vera opinskár með það, þú veist, mm-hmm. að því að, enn og aftur, Guð sér allt, ég bara þó einstaklingurinn sem er með þér, sér þetta ekki.
0: Já, og kannski gott segjast að vessi hérna bara, förum inn í vikuna. Rómurbréf 14, enn og eftir 8. vess, ef við lifum, lifum við drottni, ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum með deyjum, þá erum við drottins.
1: Mm-hmm.
0: Þannig förum bara út í vikuna, elskum Jesú og reynum að elska eins og Jesú.
1: Amen.
0: Og bara vona þetta að vera uppbyggjandi þáttur fyrir ykkur. Guð bless ykkur og varviti og veri með ykkur og láti ásjónum lýsa yfir ykkur.
1: Og gefi ykkur frið.
0: Amen.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

0: It's an amazing song.
1: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
0: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
2: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
2: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me, en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons, sem einnig glími við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrirmyndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðarbíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðarbíó.is. Sem sagt, bíókvöld, þriðjudaginn 9. júní, klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Látið gleðióp gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

0: Sál mín heldur sig fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.
1: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétta stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

0: komið sælir kæri hlustendur lindarinnar. Helga Ölbrók heiti ég, komin aftur hérna í beina útsendingu eftir smá hlé. Gott að vera komin aftur hérna á lindina. Og í dag þá hún hjá mér, hún Sigríður Schram, sem framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins eða sambands íslenskra kristniboðsfélaga. Ég segi nú bara Kristniboðssambandi svona í daglegu tali, það aðeins styttra á því alla. En Sigríður búin að vera, var fyrir stuttu síðan í Kenju að já, bara fylgja eftir starfi Kristniboðssambandsins þar og hún hefur nú sagt frá því hérna áður og en það alltaf gaman að fá nýjar og glóðvólga fréttir svo ætlar hún að segja okkur frá einsu fleiru bara sem í gangi hjá Kristniboðssambandinu Takk fyrir að koma, Siri
1: Já, Ertu, bara nú, mín var ánægða
0: hérna.
1: Gaman að vera hérna með þér
0: Já, það spurning á hverju við byrjum það er allt mögulegt í gangi
1: Þess að
0: dagana. Ég var hérna, ég get nú kannski bara, ég verð alltaf svona sjálf þegar ég fer að því ég var nú að segja foreldrum unglingana sem eru á alfa, unglinga alfa í Kristniboðssalnum frá starfi Kristniboðssambandsins og ég hugsa alltaf, sko, þetta svo svakalega mikið starf og margir sem vita ekki neitt þetta. Þetta eru 97 ára gömul hreyfing og ekki kannski margir einstaklingar í raunin sem standa baki starfinu en þetta alltaf gríðarlega mikið bæði erlendis alltaf fyrst og fremst þá hefur alltaf verið svona áherslan í gegnum tíðina en svo alltaf heimastarfið líka hefur aukist töluvert þannig að já, ég ætla bara að leifa þér ákveð okkur að byrja
1: ég svo sem alveg til ég að byrja þessu en það rétt sem hún segir, það sko fólk man eftir kristniboðunum í Afríku það svona það sem kemur fyrst í hugann og svo þegar fólki heyrir hvað þetta fjölþætt og fjölbreytt þá auðvitað kemur að því óvart og ég auðvitað eins og þú segir, við skulum byrja á þessu en svo ég líka, ég nýkomin heim af Lúsan ráðstefni í Noregi þar sem svona kristniboðsfókus mjög áhugavert og svo erum við að gefa út, við erum að senda út hérna Bjarma núna fyrsta tölublað þessa

0: árs og Kristniboðssambandi gefur út Bjarma, kristilegt tímarit og það líka ótrúlega merkilegt og mikilvægt og gaman og ekkit allir sem að gera sig grein fyrir því og örugglega ekkit allir hlustendur sem að veita hvað Bjarmi eða eru áskrifendur en ættu að vera það.
1: Já, emitt, ég alveg svolítið duglega minna á það hérna en það alveg örugglega einhverju sem hafa ekki en Bjarmi búin að koma út í 119 ár
0: Hugsa þér.
1: Sem að ég held að þetta sé eitt af elstu tímaritum sem að þá kemur út
0: Já.
1: Ég bara
0: Og hann að koma út ferskur núna, við erum aðeins að breyta útlitinu og svona uppsetningunni smá vegis.
1: Já, það spennandi.
0: Já. En byrjum á þessu ungmennastarfi, það hefur auðvitað verið, sko, Kristniboðssambandið hefur ekkit endilega verið þekkt fyrir að vera með eitthvað ungmennastarf og ekki endilega verið þörf fyrir það hérna á árum áður, vegna þess að það var svo mikið samstarf við KFM og K, skólarhreyfinguna og jafnvel þjóðkirkjuna. En núna eru þessi tengsl minni og það ekkit að vaxa upp neinn grasrót sko, á þeim vettvangi sem skila sér inn til okkar. Þannig að við höfum svona verið að byggja fyrir því og velta fyrir okkur hvernig við getum náð til ungsfólks, ekkit endilega til að draga þeim til okkar, heldur bæða vekja trúarlöngun og hérna játningu og líka bara til þess að opna augu fyrir kristniboði og við erum svo heppin núna, við erum búin að vera með í vetur núna frá Já, hvernig byrjaði við?
1: Janúar.
0: Á nýju ári
1: já,
0: með svona úlingahóp í salnum okkar á Háleiðsbrautinu og þetta eru svona 12-15 ára, 12-13-15 ára úlingar, alveg á bilinu 10-15 krakkar og hafa verið að hittast vikulega og fara núna byrjuð á því að fara í gegnum svona úlinga alfa sem í rauninni bara svolítið trúfræðisla Kristin 301 hvað þetta, hver guð og hver biblían og hver tilgangu lífsins og hver heilandi og akkur ætti maður að byggja og þetta og nú þetta alfa held að sé búið eða að klárast og þá ætlaðu að fara næst í svona bara áfram vita meira trúna og grundvallaratriði trúarinnar og svo þau að leika sér og hérna skemmta sér saman og þetta bæði ótrúlega mikilvægt fyrir þau að eiga samfélag við aðra kristna krakka og að læra meira
1: Svo líka bara fæst mér svolítið gaman að sjá hvað eru margir eða stór hluti á hópnum ekki krakkar sem komendilega kristnum heimilum eða sem að hafa tengst kristilegu starfi áður þannig að það var sem ég segi mér fæst mjög gott og gaman að fá hitta þessu foreldra. Ég náttúrulega ekki búin að vera með í starfinu sjálf, en það komu margar spurningar og þetta var, já, það var, þetta gríðilega mikið tækifæri.
0: Já, bara. Ég fekk þig sem þess að til þess að koma, því að það var svona aðeins ákall frá þeim sem að leiða hópin að það voru einhverju foreldrar þannig einmitt af því að fólk hefur ekki tengsli kirkjurnar voru spyrjandi. Veitu, hvert ég að senda barni mitt, hvað er í gangi þarna, hvað þið að læra og hvernig fer þetta fram og hvað kristniboðssambandi. Þannig að af því að ég var í Nóri, þá fekk ég þig til þess að koma hann og hitta foreldrana. Já. Og já, þetta bara frábært.
1: Já, mikið tækifæri til þess að bara ná til fjölskyldna líka.
0: Já.
1: Það bara stórkostlegt að fá að hérna, gera það og já. Bara gaman hvað fólk var þakklátt og bara áhugasamt. Það var mjög gaman, já. Þau voru nú hérna hjá mér bæði Dagbjörtrýli og þeirri sem hafa verið að sjá unglingastarfi. Það var aðeins sagt frá þessu hérna líka og færisku strákanir þeir voru hérna líka í spjalli hjá mér. En það alltaf gott að þess að minna á og minna fólk að byggja fyrir þessum unglingum.
0: Já.
1: Því þau eru, það svo mikilvægt að þau fái góða uppfræðslu og hérna verður rótföst í trúnni.
0: Það var einmitt mjög áhugavert. Ég var sem sagt, ég svona tengiliður, ég og hann Hafsteinn útvarstjóri hérna við Lúsan hreyfinguna, tengiliður þeirra hérna á Íslandi. Og vorum út í Nóri á svona tengsla fundi bara, þannig að það voru tveir frá hverju Norðurlandana á samt þeim sem eru svona Evrópuleitóar, þetta Jim og Úsja og þau voru bara svona heyri í okkur hvað væri, hvort að væri verið að vinna eitthvað með Lúsan sáttmólan eða hvort að þjóðunar væri að nýta sér Lúsan eitthvað og hvað við sæðum fyrir okkur, hvað við gætum gert eða hvort við vildum og í tengslum við þetta var sólarhringsráðstefna áður sem að norsk svona reglega samtök kristniboðshreyfinga sem heitir Norme Norsk Rót for Mission og Evangelisering þau eru sem sagt tengja saman allar þessar kristniboðshreyfingar NLM og NUR Mission og Youth with a Mission og skólahreyfing

0: kirkuna og fleiri svona kristnibóðsreifingar og eru með annarkvert ár svona ráðstefnu saman. Og þarna var fókusin hjá þeim á ungt fólk og þessa umrættu hreyfingu eða breytingar og svona þorsta ungs fólks eftir guði og meiri biblíunni. Það var svona verið að velta því upp hvort þetta sé raunin og hvernig þetta birtist og hvað þessa hreyfinga væri að gera til þess að vinna með þessu fólki. Og þetta var virkilega áhugavert. Og það sem að maður sér hérna heima kannski að allavega norðmennirnir hafa verið svo duglegir í fræðslumálum með unga fólki sitt. Þannig að þeir sem eru kristilegu skólahreyfingunni þar, þeir hafa svo mikla þekkingu og þeir hafa verið svo þjálfaðir í svona fræðslu og hvernig þeir eiga bara eiga samræður biblíuna og svona. Þannig að þau segja að þar úti núna bara vaks upp kynslu sem bara djörf og vill ekki vera í felum, vill fá að segja frá sinni trú og órætt. Og þetta svo mikil uppurfin að heyra þetta.
1: Já, maður búin að heyra þetta, það er eins og sé og allavega það normið svona sem ég hef verið að spjalla við, mitt hafa að tala að það sé, maður ég jafnvel segja það sé vakning en hérna, þetta mjög áhugavert.
0: Þeir þorðu nú ekki að taka svo stert í árin
1: Nei,
0: að
1: það sé svona fara varlega að segja það
0: Já, en og það voru þannig alls konar vísir. Svona hana, tölulegar upplýsingar eða svona upplýsingar sem að fræðimenn höfðu tekið saman
1: Já.
0: Og þau kátu kannski ekki sagt að væri ykkur vakning En það samt breyting.
1: Já,
0: og
1: það er eitthvað að gerast.
0: Og það er eitthvað að gerast og það eru reyninni, voru menn sammála að það er ekki endilega breyting á boðskapnum, en það er breyting á áheyrendum.
1: Já, akkurat.
0: Að það er annað, sko, það er annar áheyrendahópur eða hann er tilbúnari að hlusta og að heyra.
1: Já.
0: Og eiga samtali
1: bara svona til glöggvinar fyrir hlustendur sem að kannski vit ekki hvað Lúsan hreyfingin er það Já. Kannski ef þú var til að segja bara aðeins
0: Lúsan hreyfingin er hreyfing sem að Billy Graham á samt hinum fræga trúvarnar meistara John Stott stopnuðu hérna ég held að verið 1973 fyrir ekkur en fjögur 1973 í Lúsan í Sviss Og ástæðan var svo að þeim fannst, og nú ég kannski ekki alveg með hugtekin á hreinu, þau verið að fyrirgefa með það, hvort það var algirkjuráði, það var eitthvað svona heimsting kirknana, þeim fannst sumum þeir verið að fara út af spórinu, hvað var það trúboð og biblíuskilning og vera svona ekki alveg með þá hreinu hvaða fagnaðir en þið væri verið að boða. Þannig að þeir kölluðu saman kristna leiðtoga frá öllum heiminum og hittust í Lúsan og ræddu málin og komust niður á svona sameiginlegan skilning á því á hvað þeir tryðu, á hvað kirkjan tryði og hvers vegna var nætt að boða fagnaðarerindið og hvernig og þeir sömdu saman allir þessi leiðtogar sáttmála í svona 16 þáttum eða liðum og þetta til þýtt á íslensku og meðal annars held ég að þetta sé birtist hérna á heimasíðulindarinnar það að finna Lúsan sáttmálan þar og þetta verður orðið svona hálkjör stjórnarskrá fyrir margar kirkjur og svona evangeliskar trúboðshreyfingar og það ekki allar kirkjur sem hafa skrifað undir þetta en svona þær sem álíta sig svona lifandi boðandi hafa gert það og þau síðan þá hafa þau verið með fjögur svona heimsting og það síðast það núna í Seúl í Suður Kóreu haustið var það 24 eða 5 var ekki bara síðasta haust
1: Jú, allavega ekki mjög langt sérna var það er kannski 2 sérna eitthvað
0: og sko, Lúsan er ekki einhver stopnun eitthvað, þetta er kallað reyfing, þannig að þetta byrjaði bara svona, að kalla sama fólk en síðan hefur vaksið upp úr þessu svona þörf til samvinnu, hvernig getum við unnið saman og núna er þið með slagorið sko að hérna öll kirkjan hafi það sameiginlega verkefni að boða Krist og það sé ekki bara hver í sínu hotni heldur það sé þetta verkefni kirkjunar í heilt og ekki bara eins og var hérna áður fyrir sko frá vestrinu til hinna heldur frá öllum stöðum til allra
1: Akkurat, og, já, það kannski svolítið svona stór
0: Já, og það það sem þeir eru núna markvist að gera þeir eru að leiða saman leiðtoga úr öllum hornum samfélagsins Og þeir bjóða stundum upp á ráðstefnur og svona og þeir leggja áherslu á til dæmis að það koma 5 manns frá hverju landi á ráðstefnuna þá vilja þeir að það sé einn kirkjuleiðtogi, einn kristin leiðtogi úr atvinnulífinu, ein kona, einn leiðtogi sem yngri en 35 ára og einn leiðtogi úr svona innflytjendahópinum, innflytjendakirkjunum. og þetta náttúrulega það sem endurspegla bara samfélagið okkar.

0: Þetta eiga ekki bara að vera ráðstefnu fyrir miðaldra hvíta kalla, heldur þetta á að vera þverskurður af hinum kristnu allan heim.
1: Akkurat.
0: Og þetta leggjar upp og bara tengjast, vita hvað hinir að gera, byggja sig upp saman og nýta, já,
1: Akkurat.
0: Nýta efni og uppurvast saman.
1: Já, og já, þessi ráðstefna sem að því Hafsteinn voru þá núna, hún svona... Það var ekki þessi hópur þar, það var bara svona fulltrúar hvers lands eða ekki eða hvað.
0: Já,
1: þessi, Norðurlöndin eða bara.
0: Já, þessi önnur ráðstefnin sem vorum á, voru bara þessi tengiliðir fyrir Norðurlöndin.

0: sem er leiðtogi, annar leiðtoginn fyrir Evrópu, já, Evrópu, hún sem sagt bresk af indverskum ættum og ég var að segja við hann að það, ég væri svo óvön því að vera í svona fundum þar sem að væri konur í svona miklu minnihluta hún sagði já, hérna ég skil það og, og meira segja á ég erfitt uppdráttar í suður Evrópu, sagði hún og ég ekki alltaf meðtekin alls þaðar af því að hún er lituð
1: já.
0: Og kona,
1: og kona já.
0: Þannig kirkjan annar staðar á alveg sum, langt í land
1: já.
0: En svo vorum við með, já, svo var þessi Norðurlandaráðstefna, þar var svona alveg, alveg bland, allur aldur og kallar og konur og, og innflytjandi kirkjur, svo leist, það var þessi sem að norme, norska,
1: já.
0: Norska reyningin stóð fyrir.
1: Já, já þetta var aðeins um Lausanne og við erum búin að tala sem líka ungmennastar og þetta hvernig að breytast, það verið svolítið mikið í umræðinu bara síðasta árið alveg, já við erum meira þetta með hvernig ungt fólk að sækja meira í trúna og, og svoleiðis það var nú einn bjarmi alveg helgaður þessu já. Efni málefni og við ætlum líka að tala eins og bjarma því að bjarma alveg að fara að koma út núna en ég að spakur þegar maður hlusta eitt lag
0: Gerða.
1: Og svo hérna höldum við áfram að heyra meira hvað í gangi hjá kristnabóðsambandinu og ætlum tengdu kristnabóðsambandi það svo margt eins og kristnabóðsambandi tekur þátt í svo mörgu og fjölbreyttu bæði á hér heima og á erlendu vettfangi og sem ótrúlega dýrmætt og, og gefandi en ég ætla að spila hérna eitt lag með honum Kirk Franklin sem að heitir He Reigns
2: Dedicated to all my people that felt like giving up and you didn't think we was gonna make it.
3: Bless it all the time.
2: Check it out, y'all.
3: I didn't know you'd go. Out of the place.
2: Get up.
3: Yeah.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, ég sent núna með henni Sigríði Skram sem framkvæmdastjóri sambands íslenskra kristnibóðsfélaga sem svona í daglegu tali á bara kallað kristnibóðssambandi eða SÍK. Og við vorum hérna áður en að við fórum að hlusta á eitt lag að þá vorum við aðeins að spjalla ungmennastarf sem að kristnibóðssambandið með í gangi núna sem að vonandi bara á eftir að vaxa og verða blómlegt og svo var Sigríði aðeins að segja okkur frá Lúsan ráðstefnu sem að var á í Noregi en hún og Hafsteinn Einarsson útastjóri Lindarinnar voru þar fulltrúar Íslands og Lúsan hreyfingin svona getum ekki sagt þetta sé svona reglifa hreyfing yfir kristnibóðshreyfingar bara allan heim það hérna, og það svo dýrmætt að fá að vera hluti af svona stærri held og það sem að og það sem að hreyfingarnar fólk allan heim sem að vinnur að kristnibóð að starfa saman í bæn og í verki líka En já, það spurning hvað viltu fyrir næst, ef þessu sagði, það er af svo mörg að taka, þú náttúrulega varst í Kenju eins og kom hérna fram í uppafi, eftir hvort viltu fara í það næst eða
2: Já, við má taka það
1: En það ekki bara, ég held að fólk sé alltaf svolítið spennt að heyra svona fram
2: Og Kristnibóðssambandi hefur náttúrulega verið að starfa í Kenju síðan 1978
1: Ég er ekki
2: góð í ártölum,
1: en
2: við minni Og það kom til vegna þess að og þar tóku kommunista völd og þeim var ekki vært þar og þá var þurfti að leita guðs hvað þetta gera næst og þá hérna kom það til að kristnibóðarnir fóru til Kenju í staðinn og það opnaðist þar staði þessu héraði sem í norðvestu hluta Kenju sem heiti Pokot eða West Pokot á ensku Pokot hérað, köllum við alltaf og þar var ekkert trúbóðstarf áður, þetta var bara svona kristnibóðarnir, ég veit ekki, vildi ekki fara þangað, þetta var of afskekt og of eitthvað og þeir voru hrættir kannski frá því að fara mennum þótti að óttalegir villimenn þarna. En það komu auðvitað daginn og svo var ekki og Íslendingar og norðmenn fóru hana í svona samstarf saman og byrjuðu nú með starf á fimm stöðum og það var kannski þannig að norðmennin voru á fjórum og Íslendingarnir á einum. Og það bara skemmst frá því að segja að það varð algjör vakning þarna. Og þessi þjóðflokkur bók og þjóðflokkurinn hann var nú þá svona svipað fjölmennir og Íslendingar. En þeim fjölgar talsvert hraðar en Íslendingum. Þannig að þeir segja þeir séu núna cirka 700.000 manns, sá þjóðflokkur. Þannig að hann svona aðeins fleiri en við Íslendingar. Og þarna var engin kristni, það kristnibóðarnir höfðu ekki verið á þessum slóðum, hvorki svíjar eða norðmenn eða bretar eða aðrir, peint. En síðan þá á þessum 50 árum, þá hefur, núna eru þarna í þessum lútersku söfnuðum, það eru yfir 300 kirkjur og það ég veit ekki hvað margir tilheyra þeim. Og þessar kirkjur hafa getið af sér síðan skólastarf þeir hafa kallað eftir menntun fyrir börnu sín og þeir kirkjan hefur þá komið að stofnun yfir 200 grunnskóla eða 200 grunnskóla 38 framhaldsskóla og eins kennaraskóla og kirkjan ekkit þú veist þetta skóla sem eru reknir af ríkinu og eru með námskrá frá ríkinu en kirkjan og kristnibóðshreyfingar sambandið

0: okkar hefur fjármagna svona hluta af því eða stutt við það. Þannig að það alveg ótrúlegt að koma þarna núna og sjá allan þennan vöxt og bara hvað trúin skiptir fólk miklu máli.
1: Já, það er Skúli Svavarsson sem nú svona, hann var einna fyrstu kristinbóðnir
0: þarna. Hann konan hans voru hann fyrstu íslensku kristinbóðnir.
1: Það algjörlega stórkostlegt að heyra hann segja frá fyrstu árunum hvernig þetta var, hversu vakningar þetta
0: var. Alveg þrekvirki og ekki síst, sko, minna trúalega er hann náttúrulega risi þarna og hetja. Svo Skúli menntaður skipasmiður.
1: Já, mitt.
0: Og hann hefur reist þarna hús og húsin hans standa vel.
1: Já, bara fyrir íslensku byggingarreglum.
0: Það var byggt á góðum grunni.
1: Já, akkurat. En það má kannski taka fram bara svo að það sé á hreinu að því að Skúli og Kjallún einkona hans, þau náttúrulega voru í Eþjópíu fyrst og þau var þau sem voru beðin að fara til Kenju. En svo reyndist ekki þörf að draga úr starfin í Eþjópíu, þannig að það fekk áfram að blómstra líka.
0: Já,
1: þannig að, en já, þú varst núna, fyrir þú búin að fara tvisið sem núna ekki mjög löngum tíma
0: á rúmi ári
1: já. Og hvað er svona er eitthvað nýtt að frétta, þú, það er þessi skólar sem eru kannski stærstu verkefnin sem Kristnabóðsambandi stendur á bakvið, ekki satt
0: þetta er eiginlega tvennt, sko og ég er þetta svona smátt og smátt að komast inn í líka þannig að mér fannst núna í þetta seinnaskipti sem ég fór núna í lok janúar síðastliðin Þá ég auðvitað meira inn í málum og bæði þekki menn og málefni betur. En stuðningur Íslendingana skiptist í tvennt, það er annars vegar sem að er náttúrulega grunnurinn, það er kristniboð. Og það er engir íslenski kristniboðar núna í Kenju að staðaldri, en það eru svo sannarlega kristniboðar. Og kristniboðsambandi hér heima, við erum að greiða laun sjö kristniboða innlendra sem eru bara í fullu starfi við það að boða Krist til nýrra svæða. Og mér var nú og ó, hérna, eitt skipti fannst þetta, að því það er svo, maður sér svo mikið vandamál og það er svo miklar áskoranir og það er miklar skuldbendingar. Ég segi, er ekki að vaðins að hérna draga úr, þurfum við að vera að fara á alla þessa staði, er ekki hægt að einbeita sér að einu. Og þeir bara horfðu á mig og með sko brosti hjarta og sögðu nei, það er bara köllun okkar sem kristin að fara á þessa staði sem fólk hefur ekki heyrt Jesu og þar þörf og þar mannlífi þannig að það í myrkri og þeir þurfa á Jesu að halda þannig að það svo dýrmætt að geta stutt við þessa menn og það eiginlega svona stendur upp úr minni ferð núna, ég fekk að hitta það á alla og þetta auðvitað svolítið víðfemt svæði og þeir eru víða en ég gat Þetta eru tvö biskupsdæmi og ég gat farið á fundir að alla kallað á saman í báðum biskupsdæminum og átt með þeim dag þar sem að ég var bara að spyrja þá hverjir eru þið og hvað eru það fást við og hverjar eru áskoraninnar og hvað gengur vel og þetta var svo dýrmætt stund að vera hana með þeim og bæði finna hvað þeir eru að gera og hvað Guð eru að gera í gegnum þá og bara finna fyrir þá að eiga samtal við okkur sem að stendum á bak við þá. Þannig að það svona svolítið stendur upp úr hjá mér og þannig eru menn bara fást við alvöru vandamál þannig að á þessum svæðum sem þeir eru er töluvert af hirðingjum sem eru lifa bara af geta hjörðum sumstaðar eru enda bændur en ekki svo mikið á þessu svæði og þannig eru menn bara fást við alvöru heiðinni að það bara verið að þú veist það anda trú og það verið að umskera stelpur og það alls konar heiðinni siðir sem að enn eru við líði og Já, bara mjög erfitt. Það erfitt fyrir börn að alast þarna upp. Lítil menntun, lítil trú á menntun. Þannig að það ýmislegt sem eru að fást við.
1: Talandi stúlkurnar og þessa, já, eins og skurn og sem oft tíðrætt í svona þessu samhengi þegar eru að tala þróunar, samvinn og annað. Og að þá eru þessi skóla náttúrulega gríðilega mikilvægir
0: Já.
1: Og heimavistinnar ekki síst.
0: Já. Og hérna við erum að, já það þá hinn vængurinn, það svona þróunarverkefni. Það var í raun ákall frá kirkjunum líka, getið þið hjálpað okkur með skóla, að byggja upp skóla, getið þið hjálpað okkur að byggja heimavistir, getið þið hjálpað okkur að borfti vatni, getið þið hjálpað okkur að vernda þessar stelpur. Og kirkjan gerði það og kristnibóðsambandið en svo opnaðist leið að því að íslenska ríkið að styrkja svona þróunarverkefni og við höfum farið í gegnum mat á því og hérna fáum styrki núna frá þeim líka þannig að þeir koma til móts við okkur einhverju leiti.

0: sameiginlegt fjármagn Íslenska ríkisins og kristniboðs vina sem að gefa bara sjálfur í verkefnin og eitt af því sem ég mjög aðkallandi þarna þetta skjól fyrir stelpunar og ég meina nú umræði hjá okkur þú veist að heimavista skólar séu slæmir fyrir börn sem ekki hjá foreldrum sínum og það hár rétt og þetta valdi sárum hjá morgum og ég kem oft með þennan vinkil inn þegar ég að tala við fólk úti en þau segja bara heimavistinnar það sem bjargar stúlkunum fyrsta lagi gefur þeim tækifæri til framtíðar til menntunar Ef þær væru heima hjá sér, þá hefði þær ekki tíma til að læra, það þyrfti að fara að sækja vatnið, það þyrfti að sinna heimilistörfum og það miklu meiri hætt á því að þær verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og ráðuneyti sem við erum að vinna með, þeir segja, þið með gerna nota orði kynfæra limlestingar, þetta hryllilegt orð, ekki umskurður eða umskurð. Og þetta verður svo einhvern veginn alvarlegt þegar maður notar þetta orð en það það sem það þetta eru kynfæra limlestingar
1: Já, algjörlega
0: og heimavistirnar bjarga þessum stúlkum frá því að einhverju leiti allavega með að þær í skólanum og á heimavistinni og þetta vilji bæði stelpnanna sjálfra og foreldrana að þær fái að eiga þetta skjól og svo eru þetta sumar þú veist, þú eru þetta frí hjá þeim það er hérna skólafrí kannski ekki á sama tíma hjá okkur en lengsta frí hjá þeim í kringum jól frá desember fram í janúar og það fyrir þessar stúlkur hættulegasti tímin því þá eru athafnir svona kynfæra limlestinga athafnir, það sem það eru skornar og jafnvel gefnar til giftingar Og við erum ekki að tala gjafasta stúlkur, við erum að tala 9-13 ára börn. Þannig að það líka gleðilegt. Eitt af því sem við erum að styrkja núna svona skjól fyrir stelpur. Það einn af skólastjórunum okkar sem hefur þetta svo mikið á sínu hjarta. Hún hefur opnað heimili sitt og gerði það að eigin frumkvæði til þess að taka stelpur heim til sín. Þær sem að reyna að flýja þetta í fríjónum. Og við stuttum hana til þess kristinbóðsambandi núna til svona tilraunaverkefni núna til 2 ára að gefa henni svona start upp í þetta þannig að núna hún með 20 stúlkur eða stelpur sem undir hennar þaki í þessum fríum og hún að sinna þeim til þess að þær eigi möguleika annan möguleika heldur en að vera giftar barnungar. Og þannig að það ótrúlega dýrmætt að geta tekið þátt í þessu líka. Og þetta sé bara 20 af þúsundum.
1: Já, einmitt. Það getur engin hjálpa öllum að allir geta hjálpað einhverjum. Það svolítið, maður verður stundum bara já. Í þessu starfi að hugsa svolítið þannig því að þetta verður oft svo yfirþyrmandi þegar maður sér þörfina og verkefnin og allt sem að, þyrfti að gera eins og segja það með allir þessi verkefni og þú vildi taka þetta verulega hjálpa að gera allt en það stundum það hægt og bara guði náttúrulega engin litur með megn en þetta
0: En að vera trú í því sem við höfum tekið á okkur, það finnst mér mikilvægt. Við sinnum því vel sem við tökum að okkur og hlúum að því.
1: Og það nú svolítið gaman ef að fólk fylgist með bara Facebook síðu Kristinbóðsambandsins að þá hún, þessi skólastjóri, gerir rétt hjá mér svo sama, sem að hún duglega að deila myndum og myndböndum frá starfinu.
0: Já, og hún svo duglega.
1: Og merkir oftist Kristinbóðsambandi.
0: Já, hún svo duglega samt að ég hleypi því ekki inn á síðun okkar, nema endrum að eins og helst nema ég þýði.
1: Já, akkurat.
0: En það hægt að finna nafnið hennar, hún heitir Jamas Murray.
1: Já.
0: Og hún gefur alveg ómetanlega innsýn inn í líf stelpnana og núna svona skólafrí og þær eru hjá henni. Og hún deilir bara sögum úr daglega lífinu
1: Einmitt.
0: Til dæmis þegar að þú veist ein stelpa kom blóðug og skrámug til hennar til þess að leita ásjár og hafði flúið frá heimaslóðanum að því að hún vildi ekki verða gift og síðan komst hún í skjól og svo var einhver önnur hérna í þessari gleði að hlúa þessari og fagna þessari stúlku þá var önnur sem brotnaði niður bara af tilfinningarseminni við því að vera ekki heima hjá fjölskyldinni sinni
1: Já.
0: Þannig að þetta er allt svo viðkvæmt og mannlegt og bæði verið að gefa þeim hana framtíð en jafnframt eru það auðvitað þá ekki með fjölskyldunum sínum og meðan þannig að þetta er vandasamt verk en hún gerir þetta einstaklega vel þessi Jamas og hefur hjart

0: fyrir þeim.
1: Já, maður, það skín svo í gegn. Hvað það skín svo í gegn. Hvað hún bara gerir þetta af öllu hjarta.
0: Já.
1: Einhvern veginn og hérna, já. Þetta er, svo segi, þetta er mikið verk ennþá að vinna þó að þetta er sjólin nokkur ára tugir sem að starfið hefur verið. En það er ennþá fólk sem ekki þekkir Jesú.
0: Já, ég meina fólksfjölgunin er gífuleg.
1: Já.
0: Meðal fæðingatíðni á konu í bókot eru 6,8 börn.
1: Já. Einmitt, það er ennþá
0: og
1: þannig,
0: ég meina það er hvað rétt innan við tvö hjá okkur hér
1: já ég held að sé bara rétt rúmlega já það alltaf varð mjög
0: þá, það,
1: já,
0: það næri ekki tveimur
1: sko. Nei, alls ekki.
0: Þannig að fæðingatíðnin er há
1: já.
0: Og það eru kannski fleiri sem taka við Kristi en ég meina við þekkjum það í bara mannlegu samfélagi og kirkjusamfélagi ég meina vandamálin eru óteljandi og það er alveg sama þarna og fólk sem hefur alist upp við ofbeldi í á heimilum kynferðislegt ofbeldi svo kemur það inn í hjónaband jafnvel með maka sem það hefur valla vali sjálft og það eru þetta gríðarlega vandamál sem að sko kirkjan færi fangið þannig að
1: já,
0: það er nóg verk að vinna þannig að
1: já.
0: Alls staðar
1: einmitt við viljum að hlusta eitt lag frá Kenju
0: og
1: aðrum við höldum áfram þetta er sungið bæði á Swahili sem að er svona eiginlega opinbert tungumál í Kenju og á bókundmáli líka og þetta kanga kvartitinn eitt gamalt og gott Nýma Kumbolva og því eiginlega bara já það fjallar það að fólk heldur að hérna, viðkomandi sem að syngja sér drukkin hann bara fullur á heilum anda
0: frábært

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Þannig erum við sungið á Swahili og Pókutmáli sem eru tungumál sem eru töluð í Keníu. Við erum einmitt að spjalla hérna kristnibóðsstarfið í Keníu. Og hún hjá mér hérna, hún Sigríður Schram, framkvæmdastjóri Kristnibóðssambandsins og búin að vera að segja okkur frá þetta svo magna starf sem að

0: hefur verið unnið og verkefnin eru óþrjótandi, má ég segja. Það svo margt sem að þarf að gera og það eru ennþá fólk sem ekki við fengið að heyra fagnaðarindu um Jesú sem náttúrulega aðal málið í þessu öllu saman. Og já, við vorum svona kannski svolítið að tala um þessar heimavistir, hvað þær eru mikilvægar fyrir stúlkur og við erum svona verið að stuðla að menntun stúlkna. Og svo kristniboðsambandið stiðið við sjö predikara sem eru okkar kristniboðar í rauninni.
1: Já, bara kristniboðar.
0: Já, já, á vettvangi því að það engir íslenskir kristniboðar og það ekki norski, við höfum alltaf verið í samstarfi við normenn alveg frá upphafi, en það ekki norski kristniboðar heldur
1: þetta. Nei, þeir hafa dregið sig frá Pókot, já. Því að það bara starfið og ábyrðin komin á í hendur heimamanna.
0: Já, En þá þörf á stuðningi alveg.
1: Þeir kalla voða mikið eftir já, stuðningi já. Og þeir finna það að það svo sem auðvitað eins og allstaðar. Mm. Það allstaðar þörf á stuðningi og það þörf á stuðningi við auðvitað fjárhagslega en ekki síst varðandi fræðslu. Og það mikið ákall eftir sko, stuðningi varðandi fræðslu bara á þannig stuðning. Mm-hmm. Því það þarf að mennta predikara og kirkjurnar og það þarf að mennta sunnudagaskólakennarana og þá sem að sinna kvennastarfinu og þetta þarf að vera faglegt mm-hmm. og það sem finnst mér einmitt svo gott við lúsan, það allt svo faglegt
0: Já.
1: Og hérna þessir sem að veri forsvari fyrir þessa hreyfingu víða eru sko hámennta fólk, þetta fólk með doktorsgráðu í, þú veist, ekki bara guðfræði heldur í alls konar og þetta hjá akkurat í sambandi við Afríku því þar trúin svo lítið feminismál eða það að segja trúin ekki feminismál og hún bara partur af daglegu lífi og þetta bara eitthvað allt samofið og hún var að segja þessi Úsja sem annar evrópileitóðana fyrir Lúsan hún sjálf sem sagt af indversku mættum en alin upp í Bretlandi og hún segir sko, vesturlanda þjóðir þurfa að fara að hætta að hugsa um þetta svona sem trúna, sem eitthvað feimnismál og prívat og það kom mjög sterkt ákallana á Lúsan fram, þú veist, frá í rauninni kirkjanum annars það á vesturlöndum hætti þessari afsökun, hætti að vera með þessa hérna sko, þennan móral yfir hérna eftir nýlendu hugsun sko og hérna, við eigum ekkert að vera með eitthvað móral þetta bara til þess að draga úr okkur veist, það þurfa allir á Kristi að halda og við þurfum að vera duglega að segja og við eigum bara auðvitað um að byggjast fyrirgefningur og því sem að var rangt gert og illa gert en við eigum að horfa til framtíðar og hún sagði fyrir sko, lang flestar þjóðir trúin bara samofin daglegu lífi og ekki feimnismál og þannig á það
0: einmitt, og það kannski á við líka bara trú almennt eins og hérna það alltaf verið að hólfa þetta niður að vera hlutleysi Já. En það í raunni að því að trú svo samofin hver sem trúin fólk Já. Getur trúað allt mögulegt Já. Og hérna, en einmitt þessna og kristin trú náttúrulega bara hluti af eins og hér, og svo stórleita okkar menningu og grunnir að hvernig við hugsum og slíkt, þannig að ég tekstum þessi dæmi að húshjálpi minni í Eþíópíu því ég var eitthvað að tala eitthvað að væri fólk á Íslandi sem að tríði ekki á neitt og hún segi nei, það trú allir á eitthvað það getur ekki annað hvort ermaður hérna ortodox eða protestant eða múslim eða hvað það er ekki hægt það bara í hennar huga, það var bara ekki hægt að vera manneskja og ekki hugsa að það væri hluti af lífinu sér trú það svona fannst mér segja svolítið mikið og mitt ég var stundum í svona fór í svona manikjur og petikjur, það var svo dýrt og þá var bara alltaf, byrjað einhverju tímpunkti, þá bar trúna upp að góma,
1: Já.
0: Það var bara þetta svo eðlilegt fyrir þeim að tala um trú þannig að já þetta svona svolítið ólíkt okkar
1: Já, en það kannski aðeins að breytast það
0: já,
1: núna
0: vonandi.
1: Smá svona einhver opnur fólk finnst mér aðeins fúsara að tala trú í opinberu rými
0: og eins og það nefna þarna með unga fólki og þetta sem að koma fram á þessari Lúsan ráðstefni að ungt fólk orðið svona ófeimnara og
1: það hér líka tilbúna. Og við heyrum það meira segir fjölmiðlum og viðtalsþáttum og svona fólk aðeins meira
0: já.
1: Opið fyrir því að trú sé eðlilegu hluti af lífinu
0: já, akkurat En

0: Já, við ætlum líka aðeins að tala já, ég bara vil hvetja fólk að það að fylgjast með starfinu bæði á Facebook, það kemur alltaf einhverju fréttamálar á Facebook síðu Kristnibúðasambandsins sem að heitir alveg samband íslenskra Kristnibúðasfélaga á Facebook var alltaf svona minna
1: samband íslenskra Kristnibúðasfélaga
0: og svo náttúrulega heimasíða sik.is það sem þetta, og svo náttúrulega fólk að forvitið og vil leita meira, þá má var ringja og spyrja að senda tölvupóst og...
1: Endilega, en svo erum við líka í útgáfustar sem við erum að gefa út, bæði bækur og tímarit og fréttabréf og þetta heil mikið maður finnur það þegar maður að standa í þessu við gefum tvisvara ári út á pappír Kristnibúðs fréttir þar sem við erum að segja frá því sem að við erum að gera bæði heima og erlendis og segja fréttir af því og nú ég að fara að undibúa fyrir að tölbla þessa árs og bara komið með fullt af fréttum skemmtilegum og áhugaverðum þannig að ég hvet fólk til þess að koma sér á póstlistan þar og fá Kristnibúðsfréttir
0: Það kostar ekki neitt
1: Það kostar ekki
0: neitt
1: Og svo gefum við út kristileg tímarit sem þú sagðir með sko er búið að
0: Ég held að þetta sé 120. árgangur núna já.
1: Þannig að það rétt. Fyrra tölublað og það árgangur 120 þetta það ekkit smá úttal Það eru tímamót og ég veit ekki betur en að þetta sé já það já ég veit ekki mörg kristileg tímarit sem eru gefin út Biblíufélagi gefur út fréttir
0: Það kannski meira svona fréttabréf sem eru gefin
1: og
0: út
1: og þetta beinlínis tímarit kristna trú og á að hafa svolítið víttaka skýrskotun á fjallum trú og það sem í deglunni og það á að höfða til fólks á öllum aldri bæði leikum og lærðum og þetta ekki guðfræði tímarit þótt að það sé við reynum að hafa í hverju blaði einhverja umfjöllun sem að guðfræðileg þannig að við séum ekki bara þvaður út í loftið heldur erum við með hérna rök og fræði á bak við það sem að við erum að segja og við vorum með í síðustu tölublöðum þar síðasta tölublöði vorum við að hérna, taka púlsin á þessu unga fólki og því sem að gerast og við fylgdum því eftir síðast með svona fræðslumálum, hvað í bóði kristilegri fræðslu og hver getur fólk leita sér fræðslu, vorum að tala þar með alannar sem alfanámskeiðin og fleira og núna erum við með fókus á biblíuna vegna þess að það fylgir þessum áhuga á að lesa biblíuna og lesa hana sjálfa en ekki bara, þú veist, hvað segir biblíanum gleði eða hvað segir biblíanum eitthvað, heldur bara lesa hana per se og þannig við erum með núna dálítið góða umfjöllun þú veist, hvað biblíanum er hún trúverðu, hefur hún eitthvað vald, hefur hún eitthvað að segja Og það mjög áhuga að vera grein eftir Helga Guðnason presti í Hvítasunnsöfnuðunum þar sem að hann að velta fyrir sér eða tala biblíuna og pólitík eða stjórnmál og hvernig stundum biblían hefur verið notuð í pólitísku tilgangi eins og hún ætti ekki að vera og hérna hann að velta þessu fyrir sér. Hvernig getum við nota biblíuna og hvernig getum við tekið þátt í stjórnmálum? Mm-hmm. Mjög áhugavert. Og svo tökum við viðtölu fólk sem hefur lesið biblíuna og biblían hefur haft áhrif á þau og erum við mjög áhugavert viðtal við Kolbrúnu Berglindi Grétarsdóttur, það svona opnu viðtalið eða aðal viðtal blaðsins. En hún og maðurinn hennar Ágúst Valgarð Ólafsson, þeir hafa svona meðvitað tekið ákvörðunum að fylgja leiðsögn Guðs með líf sitt og hafa fengið að reyna ótrúlega hluti í lífi sínu, þannig að mjög skemmtilegt viðtal við Kolbrúnu Berglindi þannig ég skora okkur sem að hlusta gerist þið áskrifendur á Bjarma þið geti farið inn á kristnibúðasambandi sik.is og hérna eða hringt og ekki bara segja símanúmerið 533-4900 og þá verður tekið að móti ykkur að rækta taka niður nafn og heimilisfang
0: það bæði búið að fá blaðið heim eða fá rafræna áskrift
1: já, bæði út á pappír og rafrænt
0: þá getur fólk kosið að það vill frekar lýst í tölvunni og ég sjálf, ég þarf alltaf að vera með
1: já,
0: ekki
1: já, ég sammála, ég miklu betra að hafa blaði sem til að fletta
0: og hvað, áskiptin er ekki er alls ekki dýr
1: Heru, áskiptin er ekki dýr, það reyndar hún að hækka örlíti núna, ég ætti nú kannski ekki að segja það 6100 núna fyrir þrjú blöð áskriftin og ég held að það sé ég var einmitt að skoða ykkur í búðum daginn að hérna, helgarblað mokkans kostar held í 1900 krónur stykkið
0: og þetta eru vægileg blöð
1: mikið lagt í þau, góðum pappír
0: akkurat og mikið lagt í

0: efnisvinnuna og allt saman þannig þetta er, og þetta er líka góð gjöf
1: þetta er líka góð gjöf en það er kannski líka hægt hérna að fara inn á saltforlag
0: já sem er, salt er satt, útgáfu fyrirtæki Kristnibúðsambansins og sem að í rauninni gefur út Bjarma ekki salt
1: já, og það er hægt að ég held ég sé að segja rétt að það er hægt að gerast áskrifandi þar líka ég hef ekki þá bæti ég úr því
0: já það alltaf hægt að hafa sambandi Kristján og bara við kveitjum til að ég hef nú stundum lesið úr Bjarma hinn í þáttunum svona aðeins til að reyna að kveikja í fólki að hérna gerast áskrifendur því það er hérna já, það er bara virkilega þessi virði að fá Bjarma innum lúuna eða í tölvuna ef að fylg fólki í stað heldur
1: Já, þetta er mikilvægt að geta verið með svona umfjöllun um kristna trú trúalíf
0: Akkurat Já, við erum búin að fara við að vell og svo líði tíminn alltaf eins og venjulega, hann kemur ekki hérna til okkar eins og í Afriku það svo skrítið, hann leipur alltaf frá okkur
1: Já, tíminn, já
0: Þeir segja alltaf, já, nóg að tíma, hann kemur endalaust
1: meðan
0: við erum
1: alltaf Og eitt sem ég upplýði nú þegar ég var hann að síðast þá voru, hérna ég náttúrulega hvíta konan og það eru þetta gaman að hafa mig með við það, ég kannski líkleg til að borga bílinn þá En stjórnkirkjunar þurft að taka fund út af svona landamerkja deilum og mér var boðið með og þetta var 4 tíma akstur og svo fóru kallarnir á fundin og ég, þeir bara spurði hvort að ég vildi ekki bara setja hjá konanum á meðan í kirkjunni sem að voru hann að undirbúa mat og eitthvað fyrir þá þegar fundurinn yrði búin en það er sama með, það tími, með tíman, þetta dróst nú aðeins á langin og fundurinn var 7 klukkutíma
0: Já, sæll
1: Þannig að ég satt í 7 klukkutíma undir tré með konunum trúföstu úr kirkjunni sem að töluðu nú hvorki enskun, ég svahili eða og hvað þá pókvartmál. Þannig að þetta var mjög áhugaverði 7 klukkutíma undir tré.
0: Þú fengið það bara beint
1: í æð. En ég fekk þetta nefnilega svolítið í æð og þetta var mjög áhugavert. Já. Ég hugsaði bara að það, veist, þetta er ástæði fyrir því að ég sitja hérna, þú veist, ég á að skilja þetta hans betur.
0: Já.
1: Þannig að það er það að tíminn er aðeins annars.
0: Já, það heldur betur. Það er ekki alveg sami hraðin og hér, það er bara gott. En eitthvað svona fleira sem þú langar að hérna, taka fram svona því sem í gangi í starfinu og
1: Já, ég hvet bara fólk til þess að fylgjast með farin á síðun okkar og kíkja á sik.is. Við erum auðvitað, það eru auðvitað grasrótin er Kristnibúðs félögin sem eru starfandi og vinna ötulega því að safna fé til Kristnibúðsins og næsti viðburður núna er kaffisala Kristnibúðs félags kvenna á 1. maí og það er nýr á Háaleitsbraut 58-60 í salnum okkar þannig ég hvet fólk bara til þess að koma þangað og kaupa kökur og fá sér kaffi og styrkja þannig starfi því að verkefnin eru fjölmörg og þörfin mikil og peningarnir eru þetta sprett ekki upp við erum ekki þú veist, flest fjármagni kemur bara úr vösum Kristnibúðs vina og þessara félaga sem eru að safna til þess að styrkja mikilvægt starf Og við meðum ekki gleyma því í þessu öllu þó við heyrum svona frábært starf og áhugavert að þetta kostar og þetta er hérna, já, þetta er fyrir verk fólks sem er að safna fyrir þessum málefnum. Þannig að endilega fylgist með því og komið á samkomur. Það eru samkomur á miðvikudagskvöldum, 8:00 í Kristnibúðssalnum og núna miðvikudaginn ætla þeir færeyingarnir hérna sjálfboðaliðarnir okkar að vera með kynningu á því sem að þeir hafa verið að gera og fást við og þeir verða með hugleðingu líka og svo ætlar úlingahópurinn að selja kaffi og með því til styrtar sem þau komist á mót sem þau eru að skipuleggja núna í maí Þannig að þá fáið að heyra hvað erum að vera, allavega í þeim gera Og endilega, já, bara fylgjast með því sem við erum að gera og taka þátt og bara taka þátt í kristilegu starfi og boðin og ég þreytist ekki á að segja, mér við höfum öll köllin yfir líf okkar og það að vera kristin, það er ekki bara að vera heima hjá sér í herbyggi að lesa eða hlusta tónlist, lofgjöra tónlist í eyranum, það er að lifa sem kristin og boða og taka þátt og nota þá hæfileika sem að Guð hefur gefið okkur og af því hlýst mikil blessun. Þannig að ég vil bara hvetja alla hlustendur til þess að taka þetta alvarlega. Veist, hver er þín köllin? Hvað tilkvæmst hefur Guð kallað þig? Hvað hæfilega og náðagjafir og gjafir hefur hann lagt í lífið þitt?
0: Einmitt.

0: og notaða þær og ég meina núna ef að það þörf hjá ungu fólki á þú veist að hafa okkar kynslu til að lesa með biblíuna bjóða þeim heim til sín, þú veist, gerum það
1: einmitt
0: það ekki einhver annar sem á að gera þetta, gerum þetta bara
1: einmitt
0: og þannig á þessu lúsan fundi sem ég var á þá sem mikil áherslu á þetta að sko kynsluðunar séu saman veist, þetta sameiginlegt verkefni okkar Já. Ekki bara unga fólki í einhverju sérhólfi og gamla fólki í einhverju sérhólfi veist, þetta bara eins og fjölskyld það saman í þessu
1: Jókala.
0: Þannig að fyndu þér stað sem þú getur þjónað veist, er það, hvað vantar í kirkjunni þinni er það í útlöndum þú veist átt að boða, átt að fara sem kristnibóði til útlanda eða hefur annað bæjarfélag eða vinnustæðinuðinum eða áttu að bjóða fólki heimtíðin, þú veist, gerðu þetta bara.
1: farið, stendur, farið, það stendur farið, þetta geti ekki allir farið en það geta allir tekið það.
0: Já og ég meina farið þýðir líka.
1: Langflestir geta farið einhverst.
0: Já, farið einhverst, það þýðir líka, þú veist, gerðu eitthvað, ekki eitthvað. Bara vera já. Heim í sófa.
1: Nei, akkurat. Og það, hérna, kannski ágætt að komi bara fram að kristnabóðsambandið ekki trúfélag þannig að það geta þú getur tekið þátt í kristnabóðsambandi eða starfi kristnabóðsambansins og hérna, trúfélagsskráningu
0: og það má alveg fá okkur líka til að koma og vera með kynningu, já. Við erum með fólk sem getur farið í það ein sem svo sem að sinna íslensku kennslinu fyrir okkur núna, Bryndís Böðvarsdóttir Sera, hún hefur verið að fara núna í, á svona samvörur eldri borgara og kynna kristinbóðstarfi við mjög góðar undirtektir og þú veist það fróðilegt, það gaman að sjá hvað að gerast þannig að við erum fús að koma og kynna starfið
1: Akkurat, bara að gera að nýta sér það það alltaf gaman að segja, það of svo mörg að taka endalaust, ég byrja yfir þegar að kynna byrja að segja fólk að vara það við að ég gæti tala endalaust, ég byrja að tala kristinbóði, svona, ég verið að vera með klukkuna, eða bara byrja heila annað að stoppa með þeirra já, en hérna, já það búið gott að fara aðeins yfir það sem maður svona það nýjast að gerast núna og takk fyrir að koma sér ég og segja okkur frá
0: bara mín er ánægð
1: og þá nú bara komið að lokum í þættinum hér eftir viku þá ætlum við að heyra meira frá starfi í Afríku því að Hrönn Svansdóttir og Íris Friðsdóttir þar ætlum að koma hérna frá ABC og segja að þær eru nýkomnar utan líka og ætlum að segja frá starfinu þar og báðum við líka að minna á vorfagnað ABC sem er 22. apríl og það eru upplýsingar hægt að finna inn á samfélagsmiðlum vorfagnaður ABC sem er fjárublun fyrir það starf en já, ég bara Þakka þér hlustandi góður fyrir að vera með okkur í dag. Ég Helga Vilborg Sigurjónsdóttir þakka fyrir mig og þakka Sigríði Skram framkvæmdastjóra Kristnibóðssambandsins fyrir spjallið. Og bið bara Guð að blessa ykkur. Við skulum enda á því að hlusta á hana Írisi Lindverðardóttir flytja okkur lagi fylgi þér.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
2: Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segi við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér Guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

0: Þú ert að hlusta á Lindina, útvarp sem lýsir upp daginn.
1: Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað, eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Núna hefst dagskraliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík. Byður á ensku. Einar Örn Adolfsson, tulkar.

0: Jesus, we have appeared once again this morning to say thank you for the beautiful day.
1: Jesus, við erum komin þennan morgun enn og aftur til að þakka þér fyrir þennan fallega dag.
0: It is a good day.
1: Það góður dagur.
0: That you have made for us.
1: Sem þú skapaði fyrir okkur.
0: Today we come before you.
1: Í dag komum við fyrir þér.
0: Seeking to know you more.
1: Í að fá við óskum að fá að kynnast þér betur.
0: We want to know you more, Lord.
1: Við viljum þekkja þig betur.
0: That's our prayer this morning.
1: Það bænin okkar þennan morgunin.
0: We want to know you, Jesus.
1: Við viljum þekkja þig, Jesus.
0: To have a personal relationship with you.
1: Eiga persónulegt samband við þig.
0: To have a personal connection with you.
1: Persónulega tengingu við þig.
0: That if we are asked anything about you.
1: Ef við spyrjum þig eitthvað.
0: We will have an understanding of it.
1: Fáum við skilning á því.
0: Because we know you.
1: Því við þekkjum þig.
0: Because we know you.
1: Því við þekkjum þig.
0: Take us out of a position of not knowing you.
1: Takt okkur úr þeim aðstæðum að við þekkjum þig ekki.
0: And take us into a position of knowing you.
1: Og takt okkur í þær aðstæður þar sem við þekkjum þig.
0: Isaiah chapter 1 verse 3.
1: Í Jesaja kapla 1 vers 3
0: speaks about an ox.

0: Talaði uxan
1: that knows its owner,
0: sem þekkir eiganda sinn,
1: and a donkey,
0: og asnan
1: that knows its master's crib,
0: sem þekkir jötu húsbóta síns.
1: Teach us also to know you,
0: kennir okkur líka að þekkja þig.
1: Teach us to know who you are,
0: kennir okkur að vita hver þú ert.
1: Teach us how to know you, Lord,
0: kennir okkur að, hvernig á að þekkja þig.
1: We want to know your works.
0: Við viljum vita verk þín.
1: We want to know your power.
0: Við viljum vita kraftin þín.
1: We want to have you in our presence.
0: Við viljum hafa þig í návist okkar.
1: That's why we welcome you this morning.
0: Þess vegna vöknuðum við í morgun.
1: In our midst. In our presence.
0: Í augnablikinu.
1: Once you join us, Lord.
0: Nú þegar þú kemur með okkur.
1: On this platform.
0: Á þessu sviði.
1: Everything around us.
0: Allt í kringum okkur
1: will start making sense.
0: Mun hafa skilning.
1: Yes, so we ask, O dear Lord.
0: Svo við biðum þig, góði Guð.
1: Teach us your ways.
0: Að kenna okkur þína leiðir.
1: Teach us your ways, Lord.
0: Kenna okkur þína leiðir, Drottinn.
1: Your word says.
0: Orðið þitt segir.
1: Your ways are higher than our ways.
0: Að þína leiðir eru hærri en okkar.
1: Your ways are very higher than our ways.
0: Þær eru hærri en okkar.
1: Today teach us your ways.
0: Í dag skaltu kenna okkur kenna okkur þína leiðir.
1: Teach us your will, Lord.
0: Kennt okkur þinn vilja.
1: Teach us life, O Lord.
0: Kennt okkur lífið.
1: Teach us how to handle ourselves.
0: Kennt okkur að sjáum okkur sjálf.
1: Teach us how to appreciate what you do for us.
0: Kennt okkur að kunna meta það sem þú gerir fyrir okkur.
1: If an ox can know its master.
0: Ef að uxi getur þekkt eiganda sinn,
1: then we can also know you.
0: Þá getum við líka þekkt þig.
1: We can know your ways.
0: Við getum lært þína leiðir.
1: We can understand what you love.
0: Við getum skilið það sem þú elskar.
1: We can understand what you care about.
0: Við getum skilið það sem að þér þykir vænt um.
1: We can stop our sinful natures.
0: Við getum hætt að synda.
1: And come to you.
0: Og komið til þín.
1: Give us the grace to know you, Lord.
0: Gefðu okkur náðina til þess að þekkja þig, Drottinn.
1: We have deserted you a long time.
0: Við höfum hunsað þig í langan tíma.
1: We want to come back to you.
0: Við viljum koma aftur til þín.
1: We want to come back to you, Lord.
0: Við viljum koma aftur til þín, Drottinn.
1: Because we have realized.
0: Að því að við höfum áttað okkur.
1: An ox.
0: Að uxi.
1: Or an animal.
0: Eða dýr.
1: Knows its owner.
0: Þekkir eiganda sinn.
1: Knows how to work with its owner.
0: Til þess að sem kann að vinna með eiganda sínum.
1: It knows how to work with its owner.
0: Kann að vinna með honum.
1: But us, O Lord.
0: En við, Drottinn.
1: We have failed to recognize you.
0: Okkur hefur brugðist að þekkja þig.
1: The scripture says we do not recognize you as Lord.
0: Í ritningunni stendur að við.
1: We do not recognize you as Lord.
0: Við þekkjum þig ekki sem okkar herra.
1: We do not understand you.
0: Við skiljum þig ekki.
1: We do not consider you.
0: Við íhugum þig ekki.
1: In whatever we do.
0: Sama hvað við gerum.
1: We forget about you.
0: Við gleymum þér.
1: In whatever we say.
0: Í hverju sem við segjum.
1: We forget about you.
0: Gleymum við þér.
1: This morning.
0: Í morgun.
1: We have come to repent before you.
0: Höfum komin til þess að iðrast.
1: We want to repent.
0: Við viljum iðrast.
1: We want to ask for forgiveness.
0: Við viljum biðja um fyrirgefningu.
1: We repent for every shortcoming.
0: Við viljum biðja fyrir öllu sem að kemur stutt eða.
1: We repent for all our sins.
0: Við viljum iðrast allra syndga
1: okkar. We are here to surrender our lives to you.
0: Við erum hér til þess að gefa þér lífin okkar.
1: And tell you, Lord, we are sorry.
0: Og við segjum við Guð fyrirgefðu.
1: Lord, we are sorry.
0: Við biðjumst afsökunar.
1: We have sinned against you.
0: Við höfum syndgað gegn þér.
1: And we have sinned against heaven.
0: Og syndgað gegn himnum.
1: And we are not even worthy to be called your own.
0: Og við erum ekki verðug.
1: But you have told us in your word.
0: En þú hefur sagt í orðinu.
1: In 2 Chronicles chapter 7.
0: Í
1: 2 Chronicles.
0: Annari Krónikubók. Kapla 7.
1: You say in chapter 7 verse 14.
0: Í kapla 7 vers 14.
1: That if my people.
0: Að fólki mitt.
1: Who are called by my name.
0: Sem er kallað eftir nafni mínu.
1: Shall humble themselves.
0: Skal undirgefa sig.
1: Pray.
0: Biðja.
1: Seek.
0: Sækja.
1: And crave.
0: Og langa í.
1: And also require.
0: Og þurfa.
1: of the necessity to see your face.

0: að sjá andlit þitt.
1: And turn from their wicked ways.
0: Snúa frá öllum illum vegum.
1: Then you will hear.
0: Þá mun þú heyra.
1: From heaven.
0: Frá himnum.
1: Forgive their sin.
0: Fyrirgefa syndir þeirra.
1: And heal their land.
0: Og heila löndin þeirra.
1: Father, we are your people.
0: Father, við erum fólkið.
1: Father, we are the ones you're talking about.
0: Við erum fólkið sem þú ert að tala um.
1: We are the one you are talking to this morning.
0: Við erum þau sem þú ert að tala við í morgun.
1: We are the ones that you have called by name.
0: Við erum þau sem þú hefur kallað eftir nafni.
1: You know us by name.
0: Þú þekkir okkur eftir nafni.
1: And you have given us a mandate. You have given us an assignment.
0: Þú gefur okkur verkefni.
1: This morning.
0: Þennan morgun.
1: To humble ourselves.
0: Að auðmýkja okkur.
1: And pray.
0: Biðja.
1: There is a question mark if we humble ourselves.
0: Ef við auðmýkjum okkur.
1: So there is an if.
0: Þannig að það ef.
1: If we don't.
0: Ef við ekki.
1: Then we are missing out.
0: Þá erum við að missa af.
1: I pray we don't miss out this morning.
0: Ég bið fyrir því að við missum ekki af.
1: The Bible says if my people.
0: Biblían segir ef fólki mitt.
1: There is a condition, Lord.
0: Það er aðstað, það er.
1: A condition. There is an assignment.
0: Það verkefni.
1: And that says if we called his name.
0: Ef við köllum nafn hans.
1: By being humble.
0: Með að vera undirgefin.
1: And seek his face.
0: Og eltast við andlit hans.
1: There is us coming to him.
0: Það við að koma til hans.
1: Very humble.
0: Mjög auðmjúk.
1: To pray.
0: Til þess að biðja.
1: To seek his face.
0: Og sækjast í hann.
1: And to turn away from our wicked ways.
0: Og snúa frá illum gjörðum okkar.
1: Lord, you have promised.
0: Drottinn, þú hefur lofað.
1: That you'll hear us from heaven.
0: Að þú heyrir í okkur frá himnum.
1: And you'll forgive our sins.
0: Og fyrirgefi syndir okkar.
1: And you'll not only forgive our sins, Lord.
0: Þú munt ekki bara fyrirgefa syndir okkar.
1: You have promised.
0: Þú hefur lofað.
1: That you'll heal our land.
0: Að þú munt heila löndin okkar.
1: Because you have even promised.
0: Því þú hefur lofað.
1: In verse 15.
0: Í versi 15.
1: That your eyes.
0: Að augu þín.
1: Will be open.
0: Verðu opin.
1: And your ears.
0: Og eyru þín.
1: Will be attentive.
0: Verði athugul.
1: To the prayers.
0: Að.
1: To the prayers.
0: Fyrir bænunum.
1: That we will pray.
0: Sem við beðjum.
1: In this place.
0: Í þessum stað.
1: So today we come, Lord.
0: Svo í dag komum við
1: in the name of Jesus,
0: í nafni Jesús
1: to repent
0: að iðrast
1: of all the sins
0: af öllum syndum
1: of all our wicked ways
0: af öllum okkar illgerðum
1: to stop
0: að stoppa
1: everything
0: allt saman
1: that does not please you
0: sem að
1: that does not
0: give you ekki,
1: that you hate
0: það sem þú líkar ekki við
1: and we have come
0: og við erum komið
1: to humble ourselves
0: þess að auðmýkja okkur
1: in prayer
0: í bæn
1: and ask you
0: og spyrja þig
1: to forgive our sins
0: að fyrirgefa syndir okkar
1: and heal our land
0: og heila löndin okkar
1: Father, heal Iceland
0: lagaðu Ísland
1: heal Reykjavík
0: lagaðu Reykjavík
1: heal Akureyri
0: lagaðu Akureyri
1: heal Keflavík
0: læknaðu Keflavík
1: heal Borganes
0: og Borganes
1: heal the Faroe Islands
0: Færeyjarnar
1: heal Akranes.
0: Akranes.
1: And all other places, Lord.
0: Og alla aðra staði.
1: Heal us.
0: Heilaðu okkur.
1: Heal the land.
0: Heilaðu löndin.
1: We want to know you more.
0: Við viljum þekka þig meira.
1: We want to walk with you more.
0: Við viljum ganga meira með þér.
1: We have come today.
0: Við höfum komið í dag.
1: Determined.
0: Með áætlun.
1: To ask for mercy.
0: Að biðja miskun.
1: Forgive us as a land.
0: Fyrirgefðu okkur sem þjóð.
1: We have swayed away from your path.
0: Við höfum svignað undan leið þinni.
1: We have walked the opposite direction.
0: Við höfum gengið í öfuga átt.
1: But we turn back to you.
0: En við snúum aftur að þér.
1: We want to be like that ox.
0: Við viljum vera svo uxin.
1: That knows its owner.
0: Það þekkir eiganda sinn.
1: We want to walk with you.
0: Við viljum ganga með þér.
1: We want to come back to you.
0: Við viljum koma aftur til
1: þín. Because you have promised.
0: Já, þú hefur lofað.
1: That once we come back to you.
0: Að þegar við kemum aftur til þín.
1: You'll heal our land.
0: Mun þú laga löndin
1: okkar. Have mercy upon us as Iceland.
0: Hafðu miskunn yfir okkur sem Ísland.
1: Have mercy upon this land, Lord.
0: Hafðu miskunn yfir landinu.
1: We need your healing.
0: Við þurfum að lækningu
1: þína. We need your healing grace.
0: Við þurfum að lækningu þína og
1: miskunn. Heal the land.
0: Heilaðu landið.
1: Heal the people of this land.
0: Læknaðu fólkið.
1: Heal us, we pray.
0: Heilaðu okkur og við biðjum.
1: Only you can heal us.

0: Þú getur læknað okkur.
1: Only you can mend our broken hearts.
0: Aðeins þú getur lagað brotnu hjörtun okkar.
1: Only you can mend us, O Lord.
0: Það þú sem getur lagað okkur.
1: Mend us this morning.
0: Lagað okkur þennan morgun.
1: Mend us, we pray.
0: Lagað okkur í bæn.
1: For you have promised.
0: Í þú hefur lofað.
1: That once we seek forgiveness.
0: Að þegar við sækjum í fyrirgefningu.
1: You are a loving father.
0: Er þú elskandi föður.
1: You'll forgive us.
0: Þú fyrirgefur okkur.
1: And you'll heal our land.
0: Og lækna löndin
1: okkar. You'll heal us as human beings.
0: Þú læknar okkur sem manneskjur.
1: You'll heal us as your people.
0: Sem fólkið þitt.
1: You'll heal our children.
0: Sem börnin þín.
1: You'll heal our churches.
0: Kirkjurnar þínar.
1: You'll heal our schools.
0: Skólana.
1: You'll heal the fountain of Hona.
0: Þú munt
1: the parliament.
0: Laga þingið.
1: The president.
0: Fossetan.
1: You'll heal all the organizations here.
0: Alla, allt skipulagið.
1: That we are available.
0: Við erum,
1: we are praying to you.
0: Við erum að biðja fyrir þér.
1: Heal your land.
0: Læknaðu landið.
1: Heal your land.
0: Læknaðu landið.
1: We are ready.
0: Við erum tilbúin.
1: To turn away.
0: Til að snúa við.
1: From everything.
0: Frá öllu.
1: Diabolic.
0: Sem er illt.
1: That has closed off.
0: Sem hefur lokað af.
1: Our connection with you, Lord.
0: Tengingunni okkar við þig.
1: Reconnect us to you.
0: Tengd okkur aftur við þig.
1: Let us know you more.
0: Leið okkur að kynnast þér betur.
1: Let us love you more.
0: Leið okkur að elska þig meira.
1: Let us open up our hearts to you more.
0: Leið okkur að opna hjörtun okkar til þín.
1: So that we can start walking with you.
0: Svo við getum byrjað að ganga með
1: this
0: þér.
1: This journey called life. The journey called life. Life.
0: Lífið.
1: That you have given us.
0: Lífið sem þú hefur gefið okkur.
1: We want to walk with you.
0: Við viljum ganga með þér.
1: In salvation.
0: Í frelsi.
1: Give us salvation, Lord.
0: Gefðu okkur frelsi.
1: Give us salvation.
0: Gefðu okkur frelsi.
1: The Bible says in Psalms 27.
0: Biblían segir í Sálmum 27.
1: Verse 1. That you are our light.
0: Þú ert ljós okkar.
1: And you are our salvation.
0: Og frelsi.
1: Today as you heal the land.
0: Í dag þar sem þú læknar löndin okkar.
1: Be our salvation.
0: Vertu okkar ja, vertu frelsið.
1: Do not leave us.
0: Ekki fara frá okkur.
1: No forsake us.
0: Ekki skilja okkur eftir.
1: We have come back to you.
0: Við erum komin til þín.
1: We are your people.
0: Við erum fólkið.
1: We are your people, Lord.
0: Við erum svo sannlega fólkið.
1: We have come back to our Father.
0: Við erum komin aftur til föðursins.
1: Have mercy.
0: Hafðu miskunn.
1: Have mercy upon us, Lord.
0: Miskunn yfir okkur.
1: We cannot be like that ox.
0: Við getum ekki verið eins og uxinn.
1: That knows its owner.
0: Sem þekkir eiganda sinn.
1: And also a donkey.
0: Og líka asni.
1: That knows its master's crib.
0: Sem þekkir vöggu eigandasins.
1: If we don't choose to come back to you.
0: Ef við ákveðum að koma ekki aftur til þín.
1: In repentance.
0: Í iðrun.
1: And in blood, with the blood of Jesus Christ.
0: Og blóði Jesu Krists.
1: So we are going to seek the blood of Jesus right now.
0: Þú ætlum að eltast við blóð Jesus.
1: The blood that speaks better words.
0: Blóði sem tala betri orð.
1: Than the blood of animals.
0: En blóð dýrana.
1: Than the blood of Abel.
0: Blóð Abels.
1: Father, let your blood.
0: Fæði leiðu blóðu þínu.
1: Cleanse us this morning.
0: Hreins okkur þennan morgun.
1: As we repent.
0: Með við iðrumst.
1: We sprinkle your blood over our lives.
0: Dreifu blóðu þínu yfir líf okkar.
1: Over this land.
0: Yfir landið okkar.
1: Soak this land, Iceland, into your blood.
0: Dýðu landinu í blóðinu þínu.
1: We put it in your blood.
0: Setja það í blóðu þínu.
1: Soak it, O God.
0: Fylltu það.
1: Heal it, O Lord.
0: Læknaðu það.
1: Heal it, O Lord.
0: Læknaðu það, drottinn.
1: Your blood, Jesus.
0: Blóðið þitt, Jesus.
1: The blood that was shed on the cross.
0: Blóðið sem var úthellt á krossinum.
1: At Calvary.
0: Á Calvary.
1: He is healing someone this morning.
0: Hann er að lækna einhvern í morgun.
1: It is healing the people here.
0: Hann er að lækna einhvern
1: hér. It is healing our land.
0: Hann er að lækna löndin okkar.
1: Father, this land is your land.
0: Þetta land er þitt land,
1: Father. This land is your land.
0: Þetta land er þitt land.
1: Heal it, Lord.
0: Lækna það, drottinn.
1: Heal it.
0: Lækna.
1: Let this land come back to you.
0: Láttu þetta land koma aftur til.
1: This land recognize you.
0: Landið þekkir þig.
1: The verse says in the one we've read about the ox in first in Isaiah chapter 1.
0: Í Jesaja kafla 1 verse 3.
1: Verse 3. It says
0: stendur.
1: Your people don't recognize you.
0: Fólkið þekkir þig ekki.
1: We don't recognize you.
0: Og fólkið skilur ekki.
1: We don't consider you.
0: Við skiljum þig ekki.
1: We don't love you.
0: Við elskum þig ekki.
1: We don't connect with you.
0: Tengjumst ekki með þig.
1: Father, we know.
0: Það er við vitum.
1: Every time we come.

0: Back to you.
1: Alltaf þau komin aftur til þín.
0: You forgive us.
1: Fyrirgefur okkur.
0: You are loving father.
1: Þú ert elskandi faðir.
0: Ready to bring us back home.
1: Tilbúin að taka okkur aftur heim.
0: We might be prodigal sons.
1: Getum verið heilla sinir.
0: But we love the fact that you love us.
1: En við elskum það að þú elskar okkur.
0: That even as we come back to you.
1: Og meðan við komum aftur til þín.
0: As the prodigal sons.
1: Sem heilla sinir.
0: You will welcome back us home.
1: Muntu taka við okkur aftur heim.
0: Welcome us back home.
1: Kemur okkur aftur heim.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: When you call us home.
1: Þú kallar okkur heim.
0: You stop looking at our wickedness.
1: Hættir að horfa á veikleika okkar.
0: You stop looking at our shortcomings.
1: Og öll okkar mistök.
0: You only care about us.
1: Þið þykir bara vænt okkur.
0: You care about our relationship with you.
1: Sambandið okkar við þig.
0: You care about our well-being.
1: Hvernig við bara heilsu okkar.
0: So we are ready to come back to you.
1: Svo við erum tilbúin að koma til þín.
0: Because we know in your hands we are safe.
1: Við vitum að í þínum höndum erum við örugg.
0: With you we are safe.
1: Með þér erum við örugg.
0: So help us today.
1: Við hjálpa okkur í
0: dag. To recognize you.
1: Átt okkur á þér.
0: As our leader.
1: Sem leiðtoga okkar.
0: As our head.
1: Sem hirðir okkar.
0: As our father.
1: Sem faðir okkar.
0: As our judge.
1: Sem dómarinn okkar.
0: As our helper.
1: Sem hjálparinn okkar.
0: Help us this morning.
1: Hjálpa okkur í
0: þetta morgun. To recognize your presence.
1: Átt okkur á nærverðinni.
0: Even in our homes.
1: Jafnvel í heimilum okkar.
0: Even in this studio.
1: Jafnvel í þessu stúdíói.
0: Let us know you.
1: Leð okkur að þekkja
0: þig. Let us love you.
1: Leð okkur að elska þig.
0: Because you are loving father.
1: Því þú ert elskandi faðir.
0: Who forgives your people.
1: Sem fyrirgefur fólkinu.
0: You have forgiven us of our sins.
1: Þú búin að fyrirgefa okkur syndir okkar.
0: So the blood of Jesus Christ.
1: Svo blóð Jesu Krists.
0: Is evident in us this morning.
1: Sem sönnun í okkur þennan morgun.
0: There is a soul that is being set free this morning.
1: Það er sál sem að losna
0: núna. By the blood of Jesus.
1: Af blóði Jesu.
0: The land is being set free this morning.
1: Landið að losna.
0: By the blood of Jesus.
1: Af blóði Jesu.
0: A life is being set free this morning.
1: Líf að losna.
0: By the blood of Jesus.
1: Af blóði Jesu.
0: Someone's body is being made whole.
1: Einhver líkami að vera heill.
0: By the blood of Jesus.
1: Af blóði Jesu.
0: The blood that speaks better words.
1: Blóði sem talar betra orði.
0: That blood can never fail us.
1: Þetta blóð getur aldrei mistakist.
0: The blood can never let us down.
1: Mun aldrei mistakast okkur.
0: The blood of Jesus.
1: Blóð Jesús.
0: It is here this morning.
1: Það hér í morgun.
0: To cleanse all of us.
1: Að hreins okkur öll.
0: If we are ready.
1: Ef við erum tilbúin.
0: The Lord is ready.
1: Þá er drottinn tilbúin.
0: Because he is a loving God.
1: Af því hann er lifandi
0: Guð. So caring.
1: Svo elskandi Guð sem að elskar okkur.
0: He is so concerned about us.
1: Hann hefur svo miklar áhyggjur
0: af okkur. He says the prayers we will make this morning.
1: Að bænirnar okkar í morgun.
0: After we repent.
1: Eftir að við iðrumst.
0: And we soak ourselves in his blood.
1: Og við dýfum okkur í blóð hans.
0: He will open up his eyes.
1: Mun hann opna augun.
0: And his ears.
1: Og eyrun.
0: Will be attentive.
1: Verða athugul.
0: To the prayers.
1: Að bænum.
0: Offered.
1: Bóðið.
0: By us this morning.
1: Af okkur.
0: And we all know that Jesus answers prayer.
1: Og við vitum öll að Jesús svarar bænum.
0: He answers prayer.
1: Hann svarar bænum.
0: Holy Spirit, thank you for the prayers that are being answered this morning.
1: Heilagur andi, ég þakka þér fyrir bænirnar sem þú ert að svara í dag.
0: Thank you for the prayers that your people have prayed this morning that you are answering, O Lord.
1: Þakka þér fyrir bænirnar, bænasvörin sem þú ert að gefa fólki í dag, drottinn.
0: Your presence is here.
1: Nærvera þín er hér.
0: Your presence is with us.
1: Nærveran er með okkur.
0: It is evident with us.
1: Sem er sönnun okkar.
0: And we are enjoying it this morning.
1: Og við njótið þess í morgun.
0: Because you have come to fix us.
1: Þið þú komið til þess að lakna okkur.
0: You have joined us in this prayer.
1: Þú verið með okkur í þessari bæn.
0: Where you've said we are two or three. You said we are two or three.
1: Þú segir að sem við erum tvö eða þrjú.
0: Gather together.
1: Saman komin.
0: In your name.
1: Í þínu nafni.
0: You be in their midst.
1: Eru þú mitt á milli okkar.
0: So we have gathered this morning.
1: Og við höfum komið saman þennan morgun.
0: We that you have called by name.
1: Eins og þú kallað okkur eftir nafni.
0: What a privilege it is.
1: Þvílík forréttindi.
0: That you know our names.
1: Að þú þekkir nöfnin okkar.
0: Your word says.
1: Orð þitt segir.
0: That our names are written in your palms.
1: Að nöfn okkar eru skrifuð í lófaðinn.
0: So we are so grateful.
1: Svo við erum þakklátt.
0: That you have called us this morning.
1: Að þú kallað okkur í morgun.
0: And we are also saying we are ready.
1: Við erum tilbúin.
0: To humble ourselves in prayer.
1: Að auðmyngja okkur í bæn.
0: Because you are also ready.
1: Því við erum líka svo tilbúin.
0: To pay attention to our prayers.
1: Að taka eftir bænum okkar.
0: And then that shows us, Lord.
1: Það sýnir okkur.
0: That all the challenges.
1: allir erfileikadir
0: are being handled by you.

0: verið að takast á af þér.
1: You are healing everyone.
0: Þú ert að lækna alla.
1: You are connecting everything.
0: Þú ert að tengja allt saman.
1: You are putting a hedge of protection over us.
0: Þú ert að setja verndarvæng þinn yfir okkur.
1: By your blood.
0: Af þínu blóði.
1: The blood of Jesus.
0: Blóð Jesús.
1: Thank you Holy Spirit for what you're doing this morning with us.
0: Takk er heilagi andi fyrir það sem þú ert að gera fyrir okkur í dag.
1: Thank you for you're making us know you again.
0: Þú ert að leiða okkur að þekkja þig aftur í dag.
1: You're making us get to know you more.
0: Þú ert að leiða okkur að þekkja þig betur.
1: We can these animals cannot be better than us any longer.
0: Þessi dýr geta ekki verið betri en við.
1: Enough is enough.
0: No and no.
1: If the ox knows its master.
0: Ef uxin þekkir eiganda
1: sinn. We are also going to know you.
0: Þekki við þig líka.
1: We have promised that we will know you.
0: Við höfum lofað því við munum þekkja þig.
1: Walk with us, O Lord.
0: Gáttu með okkur, drottinn.
1: Give us the grace to walk with you.
0: Gefðu okkur náðuna til þess að ganga með þér.
1: We love to walk with you.
0: Við elskum að labba með þér.
1: But there are things that keep pushing us behind.
0: Það eru hluti sem að halda okkur frá.
1: Like your word says.
0: Eins og í orðinu segir.
1: We do the things that we don't want to do.
0: Við gerum það sem við viljum ekki gera.
1: In Romans chapter 7.
0: Í Rómverjabréfinu kafla
1: 7. Verse 19.
0: Vers 19.
1: What we don't want to do is what we do.
0: Já, það sem við viljum ekki gera er það sem við gerum.
1: Is what we do.
0: Er það sem við gerum.
1: And what we want to do, we don't do.
0: Og það sem við viljum gera, gerum við ekki.
1: Today we come before you.
0: Svo í dag komum við fyrir þér.
1: Yeah, the verse says, for I fail to practice the good deeds.
0: Ég mistekst að gera það sem er gott.
1: I desire to do.
0: Það sem ég vil gera.
1: But the evil deeds that I do.
0: En hið illa sem ég geri.
1: That I do not desire
0: ég þrá ekki
1: to do
0: að gera
1: what I am doing.
0: Er það sem ég geri.
1: Today we have come to you.
0: Í dag höfum við komið til þín.
1: Help us to hate what you hate.
0: Hjálpa okkur að hata það sem þú hatar.
1: And teach us to love what you love.
0: Og kenda okkur að elska það sem
1: This
0: þú elskar.
1: This morning is a morning of a turnaround.
0: Í dag er morgun það sem þú hjálpar okkur
1: Something
0: að snúa við.
1: Something is turning out
0: Eitthvað er að snúast okkur í hag.
1: So the simpler version says, I want to do what is good.
0: Ég vil gera það sem ég vil gera.
1: But I don't.
0: En ég geri það ekki.
1: I don't want to do what is wrong.
0: Ég vil ekki gera það sem er rangt.
1: But I do it anyway.
0: En ég geri það samt.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: So you're asking, oh Lord.
0: Svo ég byrðið þitt drottinn.
1: We are tired of doing what we don't want to do.
0: Við erum þreytt á því að gera það sem við viljum ekki gera.
1: Stop the addictions in our lives.
0: Stoppaðu fíknina.
1: Stop everything that does not please you in our lives.
0: Losa okkur við allt það sem að heillar þig ekki.
1: We want to walk a righteous journey.
0: Við viljum vera rétt sín með þér.
1: The sin within us has to leave us this morning.
0: Syndin innan í okkur verður að fara.
1: Because your blood is here to help us.
0: Þegar blóð þitt er hér til að hjálpa okkur.
1: Your blood is here to heal us.
0: Það er til þess að lækna okkur.
1: Verse 20 of Romans 7 says, but if I do what I don't want to do.
0: Vers 20 í Rómverjabréfinu 7. Vers.
1: But if I do what I don't want to do,
0: en ef ég geri það sem ég vil ekki gera,
1: I am not the one doing wrong.
0: Er ég ekki sá sem að gera rangt?
1: It is sin living in me.
0: Það er séð í mér.
1: That does it.
0: Að það gera það.
1: So today, Lord.
0: Svo í dag.
1: We surrender all our sins before you.
0: Gefum alla syndir okkar fyrir þér.
1: So we can walk in the right position with you.
0: Svo við getum gengið í rétt. Just, farið með þér
1: just like the ox
0: eins og uxin
1: walks right with its master
0: gengur með eiganda sínum
1: just like the ox
0: bara eins og uxin
1: connects with its master
0: tengist við meistara sinn
1: this is our morning to connect with you
0: þetta er morgun til þess að tengist
1: for
0: þér
1: for others it is our morning to reconnect with you
0: fyrir aðra er þess að stund til þess að endurtengjast
1: because we know
0: Ef við vitum
1: you love what is best for us.
0: Þú elskar það sem er best fyrir okkur.
1: And even this morning.
0: Jafnvel þennan morgun.
1: You are going to do what you alone can do.
0: Þú ætlar að gera það sem bara þú getur.
1: To help us get out of what is not right.
0: Að hjálpa okkur úr því sem er ekki rétt.
1: And walk in the right way.
0: Og ganga í réttri
1: leið. The right path.
0: Rétta vegin.
1: The right path of God.
0: Rétta veg Guðs.
1: The path that leads to righteousness.
0: Vegurinn sem leiðir að réttlæti.
1: The path that leads to salvation.
0: Sem leiðir að frelsi.
1: Help us to receive salvation.
0: Hjálpa okkur að öðlast uppgjör.
1: Because you have already given us salvation.
0: Því þú hefur þegar gefið okkur lausn.
1: by coming here.
0: Með að koma hér.
1: Living with us.
0: Leva með okkur.
1: And you're still with us now.
0: Ertu ennþá með okkur.
1: So

0: heal us, we pray.
1: Svo heilað okkur, við byggjum.
0: We are tired of doing what you don't want us to do.
1: Við erum hann þreytt að því að gera það sem þú vilt ekki að við gerum.
0: We want to do things that please you.
1: Við viljum gera það sem að þér líkar.
0: With our faith we come.
1: Með trú okkar komum við.
0: We are walking the right path this morning.
1: Við erum að ganga rétt að veg.
0: We say it boldly.
1: Við segjum það.
0: We are going to lead the path that you want us to lead.
1: Við ætlum að leiða veginn sem þú vilt að við leiðum.
0: So go with us this morning.
1: Svo komdu með okkur þennan morgun.
0: As we go to our offices.
1: Þegar við förum í skrifstofurnar okkar.
0: As we go to our gyms.
1: Við förum í ræktina.
0: As we go to run.
1: Út að hlaupa.
0: As we travel from one place to another.
1: Með við ferðum svo milli eitt stað og annars.
0: We trust, Lord, we are connecting with you again.
1: Treystum við því, Guð, að þú erum að tengjast
0: þér. We are receiving a personal relationship with you.
1: Við erum að fá persónlega samband við þig.
0: It is never too late with you.
1: Það aldrei of seint með þig.
0: You welcome us every morning.
1: Þú býður okkur velkominn alla morgna.
0: And this is a morning like the ones that you always come through for your people.
1: Og þetta er akkurat þannig morgun.
0: You're coming through for someone this morning.
1: Þú ert að koma til einhvers í dag.
0: Listen out there, the Lord is coming out for you.
1: Hlustið það úti, hann er að koma fyrir ykkur.
0: The Lord has come to help you.
1: Hann er komin til að hjálpa ykkur.
0: The Lord has come to make you a vessel that he wants to use.
1: Hann vill að þú verður hylki sem að hann vill nota.
0: He's welcoming you home.
1: Hann er að bjóða þig velkominn heim.
0: Into his kingdom.
1: Í hans konungdæmi.
0: That you and the Lord Jesus Christ.
1: Að drottin Jesu Kristur.
0: Will be like the ox and its owner.
1: Verður eins og uxin og eigandinn.
0: That they know each other.
1: Að þeir þekki hvort annað.
0: Like the donkey knowing its master's crib.
1: Eins og asnin sem þekkir vöggu.
0: You will also know your God.
1: Þekkir Guð þinn líka.
0: You will know your God this morning.
1: Þú mun þekkja Guð þinn.
0: We are knowing our God this morning.
1: Við þekkjum hann í dag.
0: We are no longer going to be different from our God.
1: Þennan morgun ætlum við ekkert að vera
0: öðruvísi. We will be like you, Jesus, wherever we go.
1: Ætlum við vera eins og Jesu,
0: hvert sem við förum. We will portray you wherever we go. We will portray you, we will show you off wherever we go.
1: Við viljum sína þig og við viljum tala þig hvert sem við förum.
0: We will be identified with you wherever we go.
1: Við verðum þekkt eins og þú hvert sem við förum.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: So we give our lives to you, Lord.
1: Svo við gefum þér líf okkar.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: Someone out there, you can receive Jesus this morning.
1: Einhver hann úti, þú vilt taka móti Jesu.
0: By surrendering your life to him.
1: Með því að gefa honum lífið.
0: And your life will not remain the same way.
1: Þá verður lífið þetta aldrei aftur eins.
0: We love you so much.
1: Við elskum þig.
0: And we bless the name of the Lord for having given us the opportunity to pray with you this morning.
1: Við blessum nafni Jesús og við þökkum þér fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að biðja með þér þennan morgun.
0: We believe our lives cannot remain the same way.
1: Og við trúum því að líf okkar mun aldrei vera eins.
0: And your lives cannot also remain the same way.
1: Og ykkar ekki heldur.
0: Thank you, Jesus.
1: Takk, Jesús.
0: Thank you, Lord.
1: Takk.
0: Amen, amen, amen and amen.

Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Researchers, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adelsson tólkaði.

0: Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg alla leið.
1: Just keep on standing tall and watch the giant fall. They're in your head again. Voices like thunderclouds saying you'll never win. Trying to bring you down.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Ég vil lofsyngja máttarverk þín drottinn Guð og lofa réttlæti þitt. 71. Davíðssálmur, 16. vers.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Hljómsveitin gig og lagið var Your Love is Beautiful. Þetta eitt af þessum frábær lögum sem gig hefur gefið og eldast vel sem oft engin í góðra laga. En ég mun koma inn aðeins í útsynningu eftir boðskap dagsins hérna klukkan 10 en það hún Ástís Jóhannsdóttir sem ætla að flytja ykkur hann. En hún fjölhæf kona, hún bæði dagskeramaður hérna alltaf mánudagsmorgnum og svo með boðskap dagsins einu sinni í mánuði fyrir hönd Hvítasun kirkjuna á Akureyri. En við ætlum að heyra eitt lag áður en að hún kemur og við ætlum að heyra hérna eitt af þessum nýju lögum sem að Lindin hefur fengið og það gríðarlega heiður fyrir mig að fá að velja lög fyrir Lindina og svona 80-90% held ég myndi segja og svo náttúrulega alltaf velkomið að koma með hugmyndir og hérna ég ekkert hýfað að hafa hérna fá gagnrýni eða hugmyndir það bara fylgir þessu starfi en við ætlum að eira hérna í Matt Mayer og lagi heitir Gonna Be Alright síðan heyrum við henni Ástísi með boðskap dagsins og síðan held ég áfram með hérna til 11 en þá munum við flytja einn af mörgum frábærum þáttum hennar Elínar Hún búin að vera standa vaktina henni mörg ár og bara þvílík hetja en komst ekki í dag vekk onnamsveipurð og þurfti að vera heima við út af því og við bara erum svo þakklátt fyrir hana og Ástísi og alla aðra sem koma hérna viku til viku mánuð til mánuð ár til ár og gefa tíma sínum og blessa aðra með því með sínum þáttum en klippa mun Matt Mayer að gonna be all right

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Já, komið sæl. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég kem hérna núna með boðskap dagsins frá Hvítasunnukirkjunni á Akureyri. Í fyrstu Mósebók, í fyrsta versi og fyrsta kafla reyndar, þá stendur svona Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Og Guð sá að ljósi var gott og Guð greindi ljósi frá myrkrinu. Og Guð kallaði ljósi dag en myrkri kallaði hann nótt. Það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur. Þetta er fyrsta versið í Biblíunni og segir okkur frá fyrsta deginum í sköpunarsögunni. Síðan lesum við áfram það hvernig Guð skapaði heiminn. Hann skapaði heiminninn, sól, tún og stjörnur og hann skapaði jörðina sjálfa, vötnin og þurrlendið. Guð var sex daga að skapa heiminn, gróðurinn og dýrin og sjönda daginn þá hvíldist hann. Og það segir þannig algjörðist heiminn og jörð og öll þeirra prýði. Svo hélt Guð áfram og skapaði manninn, karl og konu og blés lífsanda í nasir mannsins og þannig varð maðurinn lifandi sál. Guð elskaði sköpun sína og plantaði aldingarðinn Eden sem var eins og paradís og lét manninn þannig hafa allt til alls.

Við lesum í fyrstu tveimur köflum Biblíunar alla þessa blessun og gleði Guðs yfir sinni fallegu sköpun. En svo kemur þriðji kaflinn og yfirskrift hans fall mannsins. Maðurinn var ekki lengi í paradís því hann tók fljótt völdin í sínar hendur og fór að gera sinn eigin vilja. Kannski trúðu þau ekki alveg orðum Guðs og byrjuðu að óhlynnast því sem að Guð hafði þó lagt þeim til að gera. Og þar með var syndin komin inn í heiminn og allt það illa sem henni fylgir. Adam og Eva egnuðust börn og fólkinu fjölgaði en syndin bara jókst. Lífsbaráttan varð óvægin og hörð í stað blessunarinnar og gleðinnar sem þau áttu meðan þau fylgdu Guði heilsugar og treystu honum. Svo þekkjum við söguna áfram og það liðu aldir. Og íbúum jarðarinnar fannst óþarfi að hugsa Guð og fara vilja hans. Synd mannsins var orðin óbærileg. Og jörði maður spilt og fylltist af glæpaverkum. Guð hafði auga með fólkinu sínu og hann var sorgmættur. Hann sá hversu mjög það skaðaði hvert annað og framdi illa hluti. Svo Guð ákvað að hreinsa jörðina og sendi flóð. Það var Nóaflóðið. Nói þessi, hann var réttlátur og vandaður maður og hann gekk með Guði, stendur í Biblíunni. Og hann leitaði Guðs í bæn og hlustaði eftir svari. Þannig að þegar Guð talaði til Nóa, þá heyrði hann vel hvað Guð sagði. Og nú segir Guð við Nóa, ég ætla að senda flóði við jörðina og þú skalt byggja örk, stórt skip á þremur hæðum og þú skalt gera allt eins og ég segi þér. Og Nói, hann fekk nákvæma stærð á þessu skipi, öll málin voru ákveðin og allt skipulagt. Og síðan átti hann að velja tvö dýr af hverri tegund og leiða til skipsins. Svo skildi hann fylla skipið af fæðu svo þau myndu nú ekki svelta. Og Nói gerði svo og allt gerði hann eins og Guð bauð honum. Og þegar smíði arkarinnar var lokið gengur Nói og fjölskylda hans borð í skipið en létu dyr þess standa opnar. Og brátt þá komu öll dýr merkurinnar, spendýr og skriðdýr ásamt fuglum himinsins og gengu eða skriðu borð í örkina. Og það var mikil sjón að sjá. Hávaðinn var svo mikill að allir nágrannar Nóa komu til að fylgjast með og þeir hristu höfuðið af vanþóknun. Þarna voru öskrandi ljón og já, rimjandi apar og geltandi hundar og svo framvegis. En tvö og tvö gengu dýrin borð í örkina, mismunandi stærð og lit. Já, þetta gekk nú ekkert hljóðlaust fyrir sig, en allt var þó einhvern veginn í röð og reglu. Þegar öll dýrin voru komin borð í skipið, þá lokaði Guð dyrum þess og síðan tók að rigna. Og það rigndi og rigndi í 40 daga og 40 nætur. Enginn komst af nema þeir sem voru í örkinni og auðvitað sjáardýrin líka. Nói og fjölskylda þökkuðu Guði fyrir lífið, fyrir varðveislu hans og vendi gegnum þetta allt. Bara ef að fleiri hefðu nú trúað á Guð og trúað orðum hans þegar hann sagði að hann myndi senda flóð yfir jörðina og að enginn myndi bjargast nema sá sem færi inn í örkina. En fólkið hugsaði ekki Guð. Og þegar að Nói stóð í dyrum arkarinnar og hefur öruglega kallað hárri röddu, komið inn, það ennþá pláss fyrir ykkur. Þá stóð fólki bara hneykslað og hlóa þessum geðveika manni og datt ekki hug að koma. Kannski var ástæðan sú að það sáist nú engin merki þess að það væri að koma flóð. Það var þurrt og trúlega sól og heiður himinn. Það horfði á kringumstæðurnar í stað þess að trúa því að Guð væri hugsanlega til og hvað þá að hann talaði til fólks. Kannski erum við oft svona sjálf.
Við viljum ekki

mig Guð hafa, fyrir mig keirum á vegg. Og við fáum góð ráð, en við tökum ekki við þeim. Þegar Guð talar, þá betra að hlusta, því að hann framkvæmi sitt orð og það sem að hann hefur sagt mun verða. Enda hvernig gætu við treyst honum ef hann segir eitt í dag og svo bara eitthvað allt annað á morgun? Það væri alls ekki gott. Í 55. kafla Jesaja spámans þar Guð enn að kalla á menn og býður þeim að koma til sín. Þetta kærleiksríkt og kraftmikið boð þar sem að Guð býður öllum að þykja blessun sína. Og þetta boð algjörlega óháð stöðu eða stétt manna, hvort þeir eru auðugir eða fátækir, ungir eða gamlir. Kaflinn byrja með þessum orðum. Heyrið allir þér sem þyrstir eruð og komið hinga til vassins. Og þér sem ekkert silfur eigið, komið. Kaupi korn og etið. Komi kaupi korn án silfurs og endurgjaldslaust bæði vín og mjólk. Guð talar hér til allra þeirra sem eru andlega hungraðir og þyrstir eftir meiru í lífinu. Stundum leitum við á ranga staði og ætlum að seðja sál okkar. Við borgum kannski mikinn pening til þess að gleðja okkur, til þess að okkur líði vel. Og Guð spyr, því reiði þér silfur fyrir það sem ekki brauð og gróða yðar fyrir það sem ekki til saðnings. Af hverju eru þið að borga fyrir eitthvað sem gagnslaust og hjálpar ekki? Komi til mín, segir Guð, hlýðið á mig, þá skuluð þið fá gott að eta og sálir eða gæða sér á feiti. Mitt boð ókeypis, segir Guð, komið og kaupið án silfurs. Þið þurfið ekki peninga fyrir því sem ég vil gefa ykkur, því að það ókeypis. Í heimi þar sem að verum vön því að allt kostar eitthvað, þá minnir Guð okkur á að náðin hans alltaf ókeypis og hún líka óendanleg. Já, og setna í þessum kafla 55 segir leiti drottins meðan hann að finna, kallið á hann meðan hann nálægur. Það ekkert lofurð morgundaginn. Núna tíminn til að leita Guðs og finna hann. Og svo endar þessi dásamlegi kafli, númer 55 hjá Jesaja, á þessum fallegu lofunum Guðs. Já, með gleði skuli þið útfara og í friði burt leitir verða. Að lokum, ef ég dreg þetta nú aðeins saman, þá langaði mig til þess að við sæjum hvernig Guð kærleikans hefur alla tíð staðið með opin faðminn og látið þetta boð út ganga á öllum tímum. Komi til mín, ég vil vera með ykkur. Þið eru mitt fólk og ég ykkar Guð. Ég vil lækna ykkur, blessa ykkur og hjálpa. Þetta boð, það gekk út á dögum Adams og Evu í aldingarðinum Eden. Þetta boð, það gekk út á dögum Nóa. Komið í örkina, sagðan, og bjargi líf ykkar. Og það var eins á dögum Jesaja. Komið og kaupi vatn hjá mér. Ég vil leiða ykkur að lindum hjálpræðisins og það ókeypis. Og þetta boð gengur út enn í dag frá Jesús sem stendur með opin faðminn. Komi til mín allir þér sem erfiði og þungaru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Já, mættum við vera eins og Nói, hlusta á Guð og treysta á hann. Það mun bjarga líf okkar. Kæru hlustendur, Guð bless ykkur og gef ykkur góðan dag. Amen.

Þetta var Philip Wickham, My Living Hope eða Mín lifandi von. Og þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og að leysa hana af hana Elínu sem komst ekki í dag og við söknum hana sjálfsögðu. Gott að hlusta á þær stöllur Ástísi og Elínu mánda og þriðjudaga. En svo bara koma ýmsilt upp á og Ástís þurfti að fá frí í gær og það bara sjálfsögð að hún fá það og svo var Elín ekki alveg lenti smá onnamis viðbröðum og þurfti að hvíla sig út af því. Þannig að svona svo ég viti ástæðuna fyrir svo allir saman. En þessar konur eru stórkostlegar og mikið blessun fyrir Lindina. Bara ég maður getur ekki hætt að þakka Guði fyrir þær og aðra sem koma hérna að Lindinni í útsýningu eða og tala ekki þá sem að styrkja Lindina mánarlega. Lindin væri ekki í loftinu nema fyrir þetta góða fólk, það bara þannig. En við ætlum að kíkja á veðrið og við kíkjum á veðrið til átjánum morgun. Þá veður horfur eftirfarandi. Það suðaustlæg eða breytir lágt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustan lands. Hitinn þetta 8-15 stig, norðaustan og austan 3-10 metrar á annan morgun og víða skúrir. En kólnar á norðausturlandi og austurlandi með rigningu og súld á höfuðborgarsvæðinu, afsakið, á höfuðborgarsvæðinu. Er austlæg og breytir lágt 3-8 metrar á sekundu og skúrir einkum síðdegis. Hitinn þetta 8-12 stig en heldur hlýrra á morgun. Og til að horfa svona á sóla upprásuna og sóla ganginn, því ég svo gaman að spáði svona hlutum, að það finna nálgast bráðum Jónsmessu nóttina þegar það verður suma jafndægur. En í morgun eða í nótt má segja þá var sólarupprás klukkan 3:04 þegar klukkan var 4 minútur gengin í 4 og síðan sólsetur ekki fyrir 23:48 eða klukkan vantar 12:12 á minúti. Þannig að það bara frábært að sjá og ég elska hana tíma. Ég verið að segja eins og vera með öllum öðrum ástíðum. Með að með allir virðingu fyrir öðrum ástíðum þá misst mér vorið og sumari bara það meðt upp á allt. En við ætlum að halda áfram

á tónlist og þá eru tónleikar á annaðinni Hvítasunnu í sem voru alveg einstakir og eitt lagi snerti mig sérstaklega mikið það lag með manni sem hefur nú verið tengdur kirkjunni, Hvítasunnu kirkjunni Fíldepíu mjög lengi Óskar Einarsson sem var lengi vel tónlistastjóri Lindina Gjanna kirkjunnar og hann bara var mjög hrifin á honum eins og bara allir sem hafa heldur kynst honum þetta er einstakur og var einstakur maður og þráttir þau fræðirna og framan þá var hann auðmjúkur og hrókast aldrei upp og það bara gríðilega mikilvægt í svona öllu sem maður gerir að hrókast ekki upp en ég að tala að sjálfsu Andrew Crouch og þegar hann dó hérna 2015 að þá segir hérna Karpman að hann hafi bjargað sér Karpman var þá komin krabba minn en Karpman líka mjög var mjög öflugur tónlistamaður og guðsmaður og hann var búinn að gefast upp segir hann sjálfur hann var búinn að gefast upp og Andrew Crouch hringir í hann og hann segir við hann að hann trúið því að hans tími sé í komin að hvað við vilja lækna hann og það gerði hann en svo dó hann nokkrum árum setna en það svo merkir líka að Andrew Crouch leitandi trúar í kringum á 8. áratunum þannig að Karman hann sagði Andrew Crouch hann blessaði mig einu sinni hann blessaði mig tvisar hann bjargaði mig einu sinni hann bjargaði mig tvisar fyrst með því að segja mig frá Guði sem breytti lífi mínu og svo að vera klettur lífi mínu þegar mig leið illa og ég var bara að gefast upp en hérna gerum við lagið með Andrew Crouch lagið sem ég bara eða fjall fyrir því að heyra þetta lag lagið heitir Tell Them og þetta áminning til okkar allra að segja öðru frá segja frá Guði vertu vitnisburður ekki bara í orði vertu líka vitnisburður í verki orðin duga lítið ef hefðunin á annan hátt og svo mikið að munna það sem að hjálpa mér svo mikið sem málum að ég hafði ofta ágjörð því gamla dag ég myndi ekki seta nógu vel eða það hljóma ekki nógu vel og hvað, þú veist, og alls konar svona hugmyndir og ótti sem sótt að manni en mér var skoðið að segja við með einhvern tímann fyrir mörg mánu síðan Stefán minn þú frelsar engan það ekki þitt mál að frelsa það þitt mál að segja frá og það upplýður svo mikið frið og mikið léttir að því hversu klöfali sem ég gat sagt frá þessu þá var Guð megnuður að frelsa við komandi mitt hlutverk var að segja frá

Andrew Crotts og lagið tell them eða segði þeim frá vertu ekki hrættur, vertu ekki óttaslegin Guð með þér segðu frá því sem Guð hefur gert fyrir þig og það oft besta leiðin þegar maður að vitna fyrir fólki að segja sína sögu hvernig Guð mætti manni hvernig Guð snerti við manni því að það fæstir sem hafa þann að það þroska og þá visku að þegar maður segir frá einhver persónulegu þá eru þeir ekki að fara að segja að það sé lígi en leiðum að fyrir út í guðfræðina og allt þetta þá alltaf skapast kannski rökræður en þannig að besta legin hef ég þótt að segja frá hvernig guð mætti mér en við ætlum að fara að byggja saman og við ætlum að byggja í dag fyrir heilbrigðiskerfinu þetta sem sé alltaf bæn glan hálfellu fyrir einu ákvörnu málefni og við ætlum að bíða fyrir sem sé heilbrigðiskerfinu í dag að það megi bara ná betri fótfestu og allir þeir sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda getið fengið hana og við bíðum fyrir líka fyrir starfsmönnum spítalana og það mikið álag á þeim í mörgum deildum spítalinn orðin yfirfullur og við byggjum allir maður byggja Guðum að koma með lausn í sem mál sem aðeins hann getur gefið engin annar hann sér heildamyndina þegar við sjáum bara brota brot drottin minni við komum fram fyrir því á þessum degi Við lofum þig, dróttir minn, og við tignum þig, heilagi faðir. Og dróttir minn á þessum þriðu degi, þá viljum við koma fram fyrir því með heilbrigðiskerfið á Íslandi, sjúkrahús, heilsugæslustöðar, öldurnar og meðfraheimili. Og dróttir minni ég bara byrða að þú meir gefa yfirvöldum visku

og djörung til að takast á þessi mál. Ég byggjum bara að það mætti vera engin skortur í helbriðskerfinu, að það mætti vera bara búið þannig um innan hnútana að fólk sem komið á efri árin og þarf að komast inn á hjúkrunarheimili eða ellheimili að það fái sér pláss, drottinn minn. Byggjum líka fyrir starfsmönnum heilbrigðiskerfisins, hjúkrunarfræðingum, læknum, sjúkraliðum og öðrum sem vinna við heilbrigðiskerfið. Drottinn minn, við bara byggjum að þú megir bæta í hópi þar, drottinn minn, og það verður engin skortur á starfsmönnum. Við byggjum fyrir þeirra að vinna umhverfi, drottinn minn, það mætti vera gott og þeim geta líði vel í vinnunni. Drottinn minn, við bara leggjum þessu máli þína hendur og byggjum líka fyrir stjórnum spítalana, bæði á höfuðborgarsvæðinu og líka út á landi. Við byggjum, drottinn minn, að Ísland mætti vera þekkt fyrir gott heilbrigðiskerfi á öllum stigum. Já, við byggjum þess í Jesu nafni. Jesu nafni.

Þetta var Guggalýsa af nýútkominni plötu eða ég segjum svona nýútkomin þú kom á seint að síðasta ári og þetta var titillagið að plötinu kom í ríkið þitt Nú, við ætlum að eina að spila næst lag fyrir hann Elínu og hún bað kjalla helsugur öllum og ég syns ég að jafna sig eftir smá onnamisviðbrögð ekki smá, bara onnamisviðbrögð og vildi bara fá að senda ykkur kæra kveðjur og við ætlum að heyra eina gospelkórs Philadelphia Sigur Ingimarsson með þeim í förhaldni þessu lagi lagið heitir Ég á trú og með þessu lagi vildi Elín senda ykkur öllum sem að hlusta kæra kveðjur hún mætir hress til vinnu af vikulegni við trúum því við bara byggum að blessa hana og lækna hana við erum svo þakklátt fyrir hana

Gospelkór Philadelphia á samt Sigur Ingimar sinni og þetta var lagið í á trú eins og þeir þá þetta tekið á tónlingum og þetta var sérstaklega lengi fyrir hann Eilín okkar, Eilín Stingursen sem vanal hérna með okkur að þessum tíma dags en fekk ónæmis slæm ónæmis fyrir böður og þurfti að kýla sig út af því en hún kemur til starfa aftur eftir viku og bað kjæla helst okkur öllum með þessu lagi, flotta lagi með Gospelkór Philadelphia og Sigur Ingimar sinni ég á trú en ég til Stefán Ingi og það fyrir svona brott að líða að lóka mjög mér í dag því að því og ég get sagt okkur það að núna okkur eitthvað þá ætti ég að spila þátt með Eilínu einn að hana mörgu góðu þáttum sem já, ég bara vill meina það því að allir eru góði þættir sem hún teki upp og spila gegnum tíðina þetta bara fráb hún mikið blessun og þannig að við ætlum að ég ætla að velja eitt þátt til að spila hérna klukkan 11 en áður en að ég kveð ykkur, þetta svona rúmlega 10 mínútur þá langum við til að lesa hérna stutta hugleðingu bók sem ég skrifaði fyrir innum 5 árum síðan og hefur kannski tekið svolítið langa tíma að komast út og marg sem hefur komið upp að mikið að gera og hún einhvern veginn setið hakanum eða hvað var að útgáfu en hún kemur út trú ég og það margt sem í faravatni núna sem bendir til þess að hún sé nú að eitthvað sem gerir sér sem málum en ég hef ekki ágjöra af þessu, þetta ekki bók sem að ég fæði dýrðin af þetta bók sem að Guð fæði dýrðin af hann sagði mér að setast tölun og byrja að skrifa og allt í nú voru komnar 366 hugleðingar og það ekki mér að þakka heldur honum en ég hlíti og ég skildi ekki alveg hvað hann væri að fara með þessu og ég þakklátti fyrir það en fyrir daginn í dag 9. júni segir hann eftir húnandi þótt ég talaði tungum mann og engla en hefði ekki kjærleika væri ég sem hljómandi málmur eða hvellandi bjalla trúabröðin eru allskonar þetta fyrir að korintu bréf 13. kafli, vers 1 Trúin eru allskonar mismunandi Flest þeirra fjalla hvernig maðurinn á að vinna sig inn sessi á Guði viðkomandi trúar Kristin trú skersi út úr trúabraða flórunni Hún kennir að maðurinn geti ekki með nokkru móti unni sér inn sessi á Guði Í upphafi Biblíunar sjáum við hvernig maður sem Guð hafi gefið vald til að drottna yfir andarins sköpun sinni og elskaði að eiga samfélag við manninn í óhlýni sinni við einu regluna sem Guð hafi gefið manninum til að geta valið að hlýða eða óhlýnast gaf maðurinn valdi frá sér til höggormsins eða til Satans frá því byrjaði Guð með áallun að vinna aftur tilbaka manninn og þetta samfélag sem átti við hann. Við lesum

sem meiri segja að nokkrum nokkur eftir syndafallið hvernig Guð var að leita mannsins í aldingarðin ein leiðin fyrir Guð er að eina leiðin fyrir Guð að endurheimta samfélagsitt við mannin var að fórna sínum einkettna sinni sem var syndlaus þetta var það dýrasta gjald sem hægt var að greiða fyrir mig og fyrir þig ný sáttmáli var gerður milli okkar og Guðs gegnum Jesu kjærleikurinn var því Guði mjög mikilvægur mjög hugleikinn hann vildi að kjærleikurinn væri aflið sem drífur okkur gegnum annir dagsins Guð segir í gegnum Pál postula að það skipti ekki máli þó þótt ég getið allt og vitið allt því að ef ég hef ekki kjærleika í mín lífi og starfi væri er ég sem hljómandi málmur eða kvellandi bjalla starfið mitt mun þá ekki bera ávöxt vegna þess að hljómur kjærleika míns farinn og heyrist ekki lengur og skipta á engu máli hvað ég geri kjærleikurinn ávöxtur návins lífs með Guði og eitt einkenni þessa ávöxtur heilans anda í líf okkar til að lifa í kjærleika þurfum við að lifa orði Guðs og búa ríkulega í líf okkar erum við gerum það og sjáum við lífið í nýju ljósi og getum sýnt fólki bæði náð á virðingu jafnvel þótt það endur gjaldi það ekki þetta var sem sé hugleðingur bókinni hugleðingar til heilla sem ekki komin út en tilbúin það að vera að vinna í bókinni með sko morða þannig en ég ætla bara að fara að segja þetta gott í dag eða kannski að ég taki tvö lög á henni við ætlum að taka henni tvö lög saman og síðan kemur hún Elín með þátt sinn spórin okkar eða bænarsvara þáttin ég ekki alveg búin að velja þáttin sem ég ætla að velja með henni spila með henni eða spila þáttin hennar já, ég ekki alveg búin að velja þann þátt sem ég ætla að spila núna klá 11 svo komið svo nött út um mér en ég var að tala karman á þann og hann lést fyrir nokkrum árum síðan að fóðu drottins og skildi eftir þessi fjöldan allan af frábærum lögum og góðum lögum og hann segir frá því fyrir nokkrum árum síðan eða kannski, já, rúmum áratug að hvernig hann fekk bref frá fanga einum sem var á dauðadeildinni í Texas fanginn hafði gert hræðilega hluti en einhverlega vegna þá gat hann hort á þá mátti hann horfa á TBN kristilega sjónastuna TBN og hann fór á að horfa og taka móti og hann gaf Guði líf sitt þarna í fangelsinu og skyndilega var hann ekki hræddur að deyja skyndilega var hann ekki hræddur að mæta örlögum sínum og hann skrifa bréf og sendi til Karmans og spurði hvort hann gæti verið vistatur og loka stundina í sínu lífi og fyrir Karman þá var þetta mikið heiður hann sagði þetta var ákveðin uppskera því sem ég hefði sáð svo lengi og hann fór til Texas og var vistatur og var til staða fyrir mannin sem vissi hvert hann var að fara og maður var þakklátur að Karman kæfist tíma til að vera með honum þannig ég ætla að enda þetta á löngu lagi með Karman en mjög flottu lagi eitt af hans lögum sem hafa kannski að mínum mati vaki sem mest athygli lagi fjallar um menn sem eru að berjast í svona hnefaleika hring og það er annars vegar Jesús og Satan og þetta er einstaklega vel gert lag og ég ætla ekki að segja meira því verður bara hlusta lagi The Champion

0: It's an amazing song.
1: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
0: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
2: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
2: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons sem einnig glímir við sína erfileika.

að þú hefur séð fyrir myndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðabíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðabíó.is. Sem sagt, bíókvöld þriðjudag 9. júní klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrimsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
1: Og ég svo þakklátt fyrir það að vera komið með yndislega vinkonu mína hérna frá Reykjavík sem að þið þekkið öll og heitir...
2: Ég heiti Sigríður Nanna og kölluð Sigga Nanna. Sæl og blessu kæri hlustendur, ég helsi ykkur í Jesu nafni.
1: Amen. Ég mikið búin að bíða eftir að fá því. Ég ætlaði að fá því þegar ég var hann fyrir sunnan,
2: Já.
1: Áður ég flutti en það einhvern veginn gekk ekki upp og svo...
2: Ég kom einu sinni.
1: Þú komst einu
2: Já,
1: sinni.
2: Já, einu sinni. Já, alveg rétt áður en að fluttir til Akureyrar.
1: Alveg rétt.
2: Þannig að það er til... Það er til sjö ára gamall þáttur er til
1: Já.
2: Einhvers staðar í tölvunni. En ég man eftir því
1: Já.
2: Að ég var á þriðjudögum frá 9:30 til 12:00 á þessum tíma, fyrsta misseri mitt, vorið 2018 og svo kemur þú inn á lindina, eða við hittumst á lindinni og við erum þar að spjalla saman. Ég og Guðbjörn, þetta fyrir þetta bænarsvar. Ég var ekki búin að undirbúa. En þú tala við okkur, hann var sérst að klára útsendinguna sína, hann var milli 7 og 9, hann Guðbjörn, á þriðjudögum á þessum tíma og ég átti

0: að fara í útsendingu hálf tíu og svona græn og hrætt hrætt við að stíga inn út á eldur ljósakans skilurðu en þú kemur og þú ert að segja okkur að þið dreymi að flytja að þið langi svo að flytja til Akureyrar og hvort þú varst komið íbú í mangi í nákvæmlega en við báðum fyrir þér og það var bara ég held að hafi verið stutt nokkri dagar eða eitthvað mjög stuttur tími bara, þá var þetta bara komið í höfn það eiginlega bara eitt af fyrstu bænarsunum sem ég man eftir núna og svo man ég eftir þú spurðir hvort ég var til að skipta dag við þig af því að þú varst í leikfumi á hvort það var á mánudögum og miðvikudögum og þá fór ég yfir á miðvikudagsmótnana og þú á þriðjudagsmótnana
1: já, ég man eftir
0: og síðan bara Já,
1: þannig að verið eins og
0: síðan, já, síðan ég alltaf eitthvað að færa mig til og breyta. En já. Þú hefur haldið hérna stefnunni og staðið vaktina, Elín, svo lengi. Og ég svo þakklátt Guði fyrir það, Elín, að þú hefur haldið áfram.
1: Þú hefur
0: líka mjög mikil svirði.
1: Þú hefur líka haldið áfram.
0: Já, ég hefur líka haldið áfram.
1: Og þú hefur staðið mjög vel.
0: En við erum að læra.
1: Alltaf. Við erum alltaf að læra.
0: Hvort sem við erum að læra á þessu sviði, hérna, svona þáttagerðarsviði eða, eða öðrum sviðum, er það ekki?
1: Jú, Já. Við erum alltaf að læra.
0: Ég hef heyrt að hugun sé eins og fallíf, að virka best þar hann er opinn.
1: Ah, þetta var góðu punktur. En bólum aðeins tilbaka, að því að venjulega þegar ég er með fólk í þætti, þá byrja ég að spyrja hver er Sigganana? Og nú vitum við það að þú ert starfsmaður Lindarinnar og þú ert búin að segja þitt fyrsta bænarsvar á Lindinni. En hver er Sigganana fram að því?
0: Vá, fram að því? Byrja á bara á byrjunni. Já, Elín. Við erum kannski að tala ræturnar mínar í trúnni.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig, þá það í rauninni æskan, æska og uppvöxtur, þar sem ég átti ömmu nonnu, sem að ég var ákaflega hænd að og var mikið hjá. Þetta myndi vera að kalla svona ættartré, sem að við erum bara komin í, ég veit það, það erfitt að stjórna mér. En hérna, já, þar ræturnar mínar liggja í rauninni í trúæri ömmu. Þannig að fyrir mér hefur Guð alltaf verið til. Engin spurning. Bænir á hverju einasta kvöldi. Gisti hjá ömmu. Alltaf þessar yndislegu bænir. Þessar gömlu kvöldbænir eins og láttu nú ljósið þitt, loga við rúmið mitt, hafið þar sess og sæti, signaði Jesú mæti. Þess áttar, það er minn uppvöxtur og að signa sig fyrir áður en ég fór í nærbólin. Þjóðkirkju messur. Ég fór með ömmu í föstu messur á fimmtudagskvöldum klukkan 8. Eina barni í kirkjunni. Í Neskirkju við Hagatorg. Þarna eru ræturnar og síðan er mér bóðið í KFK.
1: Sagður klukkan
0: 8 á kvöldi á fimmtudagskvöldi.
1: Það er merkilegu tími.
0: Það var föstu messur fyrir páska. Veist, á föstunni fyrir páska.
1: Var það þá bara lengi?
0: Ég man allavega eftir, þú veist, ég man eftir því að hafa gengið með ömmu á fimmtudagskvöldu klukkan 8 og hérna og ég var eina barni í kirkjunni og eina litla barsröðin sem söng hana sálmana.
1: Það hefði þyrt að koma þessu á aftur á föstunni, að við séum að koma saman og eiga svona lofgjörð og bæn og festu.
0: Mm-hmm.
1: Já, fyrir ekki, þetta var út og snúningur.
0: Já, það sem að ég, já, þetta eru bara ræturnar, líka, semst, ég fekk trúna í svona vöggugjöf í rauninni, trúna á Guð, föðurinn, og fer í KFK, það er hún Kía, Krisper Kía, Gísladóttir, sem að kom frá, hérna, Konso, í bekkin minn þau voru öll fjölskyldan í kristnibúði í Konso og hún fekk okkur þrjár bekkisystunar við vorum 7 ára í KFK við Amtmannstig og það minnum að hafa verið á mándagskvöldum ég samt ekki alveg viss en þar var ég í 5 ár og fekk velun og svona fyrir fundasókn þannig að fram að 12 var aldrei þetta er svona sáning

0: ekki að segja það?
1: Jú. Dýrmæt sáning.
0: Síðan bara við heldum aðeins áfram tíminn lifir og en ég talaði við Guð svona sem föður og baði ég svo nafni eins og mér var kennt, skilurðu. En síðan það ekki fyrir árið 2007 sem að ég svona tek ákvörðin sjálf. Ég var svona næstuð í dagum 2005, fekk utanlegsfóstur. Þá sagði vaktandi læknir mig, það mátti engu muna. Það mátti engu muna. Þannig ég fekk í raunin annað tækifæri til lífs.
1: Mm.
0: Og smám saman fer að þá kvikna hjá mér þessi löngun til þess að lesa sjálf í biblíunni. Og mér boðið í svona lesop, biblíulesop hjá Salti, kristni samfélagi. Og þá byrja ég svona bara að lesa. Eða ég var byrjað örgla undan að lesa, já. Vottarnir voru hjá mér líka. Ég var svo áhuga sem trúna og bara vottarnir vildi endilega koma. Ég var já, já. Og svo fór byrjaði þessum biblíulesopi og hérna, en ég fann það síðan með tímanum, ég átti ekki samleið með vottanum en átti samleið með lifandi kristnum fólki og ég samt vildi bara kynnast Jesu. Ég keypti mér biblíu 2008 og ég byrjaði bara að lesa Guðspjöllin og ég var með áherslupenna með hérna svona mismunandi litum þú veist, hérna Jesu glaður, hér Jesu reiður hérna hann, þú veist, grætur hann, kemst við skilur, ég bara því að ég tók bara svona ákvörnum að ég vildi kynnast hann
1: Hvað varstu guðmjöla það?
0: Ég
1: já, þannig að þú komin af
0: já, ég er 59 ára í dag þannig að
1: heyrðu, þú lítur ekki út fyrir það Vá, ég vildi að þið getur séð þessa stelpu þetta svo mikið stelpa
0: að verða 60 á næsta ári, vonandi
1: Vá.
0: Þannig að þetta hjá mér að vil kynnast Jesu ljóð byrja að spretta hjá mér, trúarljóð já, þau byrjuð 2008 ég með hérna gamall ljóð þér allavega 2008 tek ákvörðum að kynnast Jesu, þá bara fyrir einhvern veginn að kynnast eiginlega manda líka finnst mér ég upplifi það, já ég í saltinu 2007 til 2012 þá finnst mér Guð kalla mig inn í þjóðkirkjuna og fyrir mína nágranna kirkju, messu þjóðn og sóknarnefnd og svona, var líki stjórnsalt á sínum tíma svo þetta er svo löng saga, ég veit ekki hvað ég byrjaði þessu, þetta kannski bara vitnisbörðinu minn en hérna svo er ég bara stödd hjá Kristinbóðsambandinu fekk afnót af skrifborði og þá eiginlega á Hafsteinn á Lindinu leiðum hann kom við í kaffi hjá Kristinbóðsambandinu og þar sat Tryggvi hann hérna í Fíladelfíu og hann sagði Hafsteinn þú ættir að fá hana síðrið til að lesa eitthvað á Lindinni og ég alveg bara já og nokkrum dögum setna var ég komin að horfa yfir öxlina á Stefáni á Lindinni þetta var 2018, þannig að það er einhvern veginn jú að rekta sambandsett við Guð og Jesu og heila hann anda lesa í orðinu, hlusta á Lindina mjög mikið vakt og lofa Guð og vera innan þá sem að eiga trú, eiga lifandi trú
1: það svo dýrmætt
0: svo tók ég niður dýmingaskýr 2019 ég fann það samt alveg talsverð áður, ég var svona með litla stílabók dróðreitningavers og skrifaði og svo var ég að lesa og ég var að lesa það þegar að Jesús beður Jóhannes sem að skýra sig og þá bara kom til minn beti, já, ég þarf að fara í svona niðurtingarskýrst skilurðu, en það tók mig svona smá tíma að koma mér í það og þannig að ég byrja á Lindinni í janúar 2018 og ég fyrir niðurdýfingaskýrnina 31. ágúst 2019 og Hafsteinn og Stefán voru vitni og þetta var allt ekki upp á vídeo. Björg Lár skýrði mig og ég var skýrði Kefas.
1: Já.
0: Klettinum. Í kirkjuskipinu í Kefas.
1: Vá.
0: Og Guðmundur góði var líka þarna og maðurinn minn. Hann Ólafur.
1: Þetta hefur verið dýrmætt stund.
0: Já, það var mjög dýrmætt stund. Já. Þannig að þetta er svona, já, við erum stöðum fram, já, í stuttumáli, nótskurt fram að skýrt
1: já.
0: Og þá í rauninni, ég fekk ekki skýrt ná fræðslu,

vissi ekki kannski að það væri eitthvað æskilegt. Ég fann það bara í hjartanum mínu og ég vildi tilheyra Jesú, vera hans brúður og ég var í gamla brúðakjólnum mínum. Var búin að láta styttan og breyta hann aðeins. Þannig ég fór

0: Kristi er hans brúður.
1: Vá, þetta aldeilis saga. Þú ert alveg yndisleg. Heyrðu, en við erum komin að kaflaskilum, er það ekki? Og þú valdir fyrsta lagið Herdís Hallvarðardóttir drottin á morgnana.
0: Fyrsta lagið, einmitt drottin á morgnana, það mjög fínt. Það tengist nefnilega veruminni í saltinu.
1: Hvernig Þannig, þá?
0: Þetta bara fyrsti, hérna, held ég, fyrsti geisladiskurinn sem ég kefti. Það þessi diskur með þessum lagi og ég hlustaði á hann, sko, hann var á þessum tíma sem ég var í saltinu sem að ég rakst á hann einhverstaðar. Og það var bara á, eins og við segjum, á einsku repeat, endurtekningu.

0: að heyra stefnumóti sem hún átti með Jesú. Mér finnst það svo æðislegt. Eiga stefnumót með Jesú.
1: Mm. Í rauninni, þá það þannig að ég lít á það að ég hef átt alveg þó nokkuð mörg stefnumót með Jesú áður en ég ákvað að vera brúður hans. Skilur, það eins og við gerum átt. Við viljum kynnast þeim sem við erum að viljum verja lífinu með. Hvað þá eilífa lífinu? Þá viljum við kynnast honum.
0: Já.
1: Þannig að þetta var í rauninni sagan við stefnumótið, hvernig aðdragandinn var þegar ég ákvað ég vildi kynnast Jesú.
0: Mm.
1: Valdi að vera hans brúður.
0: Þetta var æðislegt. Alveg yndislegt að heyra þetta. En sjúkleg afbrigði, það nú eitthvað sem ekki talað oft hér á lindinni og ég spennt.
1: Já, við getum verið sjúka á margan hátt. Og en Jesús hann sagði að hann kom ekki til að lækna heilbrigða heldur sjúka. Og í rauninni afbrigði sem verður sjúkleg, þá það mjög slæmt fyrir báða aðila. Og það ég sem að var sjúklega afbrigðisum. Ég kynntist mannum mínum, honum Ólafi, Finnbóasinni. Hann sonur Finnbóa og Rannveigar Ólafsdóttur. Mammans Óla, hún blessa sér minning hennar, Rannveig Ólafsdóttir Ólafsson á Kristniboða í Kína.
0: Ah.
1: Þannig að þegar við Óli ferum okkar fyrsta stefnumót og það var í september 2000, 23. september árið 2000, þá ég alveg viss að ég vissi hverra manna hann var og þá gaf ég mér það að hann ætti trú á Jesu, að hann ætti trú á Guð.
0: Mm.
1: Ég gaf mér það, en það reyndist síðan ekki rétt á þeim tíma. En við hérna bara kynnumst, erum bæði einstæði foreldrar. Ég með mín tvö börn, fráskilin. Ég hafði verið fráskilin í 9 mánuði. Ein meðganga.
0: Mm.
1: En hann hafði verið fráskilin í 4 ár. Og við bara gáum okkur 2 ár ég að kynnast. Bara ég bjó með börnunum mínum og hann með sínum. Og það gerir svona atvik sem að triggeraði afbrýðisemi hjá mér og einhvern veginn með árun bara þegar þú verður ástfangin og svona og þú finnur að þetta maðurinn þinn og giftum okkur íbúð saman og við giftum okkur reyndar fannst mér vera full sein það svona hvorugt okkar alið upp í Hvítasunnukirkjunni í rauninni og hvorugt okkar kannski hafði á þessum tíma lesið mikið í orðinu skilur við, ég byrja náttúrulega bara að lesa í rauninni sjálf 2007
0: mm-hmm.
1: Já, bæði reyndi á fyrir mig að vera bæði fyrst í sambúð með manni og síðan gift manni sem átti ekki trú á þessum árum og síðan líka kannski svo margar ástæður sem að geta legi fyrir því að afbrigði sem getur orðið sjúkleg það svona mikil ótti þetta tengist lágu sjálfsmati í rauninni, ég þekkt ekki virði mitt í Kristi á þeim tíma þannig að lágt sjálfsmat, ég var ekki með háskóla gráðu ég var ekki í einhverju fínu ég ekki karjarkona sjá til og ég sá alltaf hvað hann var vinsall af konunum í vinnunni sinni og svona, skilur við og þetta eru auðvitað þannig það eins með þetta, eins og smart annað að við þurfum að gæta orð okkar Og ég veit alveg að, þú veist, afbrýðisemin mín og óttin minn við að missa hann og þurfa aftur að ganga í gegnum skilnað og svona, var orðin alveg sjúklegur.
0: Fyrir ekki?
1: Já.
0: Þú segir sjúklega afbrýðisamur, að hvaða leiti, hvað meinarðu með því?
1: Ég meina með því að þegar ég myndi halda að vera orðið sjúklegt þegar að fara svona mikinn ótta, hrædd að missa mannin, hrædd að hann sé, sko, þú veist, hann velur að vera frekar að þú veist, með öðrum konum og gera, þú veist, hann, það var ýmsir atbyrður tengslu með vinnuna sem voru makalausir og þess áttar.
0: Hvernig lísti það sér? Nú ertu búin að sýna hver ástæðan en hvernig lísti það sér þetta sjúklega ástand? Af því að nú eru örgla margir sem eru í þessu ástand en gera sér ekki grein fyrir því. kannski hjálpar það þeim til þess að greina sig og

Já, þetta var hún Herdís Hallvarðdóttir, drottin á morgnana. Og við erum að hlusta hérna á hana Siggunönnu mína, segja okkur frá sínum upplifum og það sem var svo skemmtilegt núna að við fengum

0: til að leysa sig og fara út úr því. Svo hvernig lísti þetta sér hjá þér?
1: Kannski fyrir mig var þetta bara mikil kvöl, mikil svona sálar kvöl og það ég tók alveg grát köst. Þegar ég fann ekki, þú veist, ég var alltaf að leita að þessari ást, ást sem að aðeins Guð getur gefið, sjáðu til. Það þannig að hérna, þessi óskilist ást, já, og það bara eðlilegt. Og svo það líka eins og ég sé þetta, sé svona eftir á, að það misjæmt hvernig við elskum og misjæmt hversu vel við getum tjáða. Og það þessi, til dæmis, þetta bókin táknmál ástarinnar. Það sem að ég hafði var ástartáknmáli mitt, sem að það sem að ég þarf til að vera elskuð að ég þarf tíma og nerviru. Ég þarf þess að gæða stundin með fólkinu sem að mér þykir væntum. Ég þarf það til að ég finna ég sé elskuð, að fólk gefi mig tíma og athygli. Og mér fannst eins og, það var, ég var alltaf einhvern veginn að keppa við vinnuna hans og vinnufélaga hans og það allt. Og ég tapaði. Og ég tapaði og tapaði. Fannst mér það, mér fannst ég ekki vera elskuð. Þannig að það að sjúklega afprísi mig bara, ég hef búin að reynuna, en það sem að leysti mig, það sem að leysti mig var í rauninni að já, það var ennþá meiri kvöld.
0: Æ.
1: Í rauninni. Það var þetta sem að þegar ég einhvern veginn, mér var fara að líða, mér leið það illa að í rauninni sá ég fram á það að skilnaður væri betri kostu fyrir mig heldur en að vera áfram í þessari kvöld.
0: Það eru rosalega margir sem eru einmitt á þeim stað núna.
1: Mm-hmm.
0: Hvað viltu segja við þau?
1: Sko, ég sagði við manni minn að hérna, voru 2021 og sagði ég held að ég verðum bara að skilja. Hann aftur á móti var svo skynsamur og hann var byrjaður að fara á hérna, samkomur í Fíldalifíu með mér. Þegar hann var svo lítið með mér í saltinu og bara lítið með mér í þjóðkirkjunni en hann fannst gott að koma á samkomur í Fíldalfi og hann lagði til að við færum í ráðgjöf og við fórum í ráðgjöf til Hafliða og ég, að því ég vildi fara til Kristins Hjónabansráðgjöfa og hann stakk bara upp á Hafliða og þar, þannig byrjum við og ég held bara líka að veist, það var bara að ég var tilbúin að gefa í rauninni mannin frá mér, frekar heldur hann og bara, og ég, mér finnst eins og Guð hafi bara tekið við honum og manninu mínum þarna. Maðurinn minn, hann Óli, hann hafi þá leitað til Jesú. Hann hafi þá á þessum tíma, ég bara reikalega persónlega og ég veit að bara kannski erfitt fyrir manninu minn að heyra þetta svona í útvarpi, það var ekki í meiningin. En ég held að þegar við stóðum frammi fyrir þessu voru 2021 að skilja það ég held að þá hafi hann snúið sér til Jesú að því að ég sá svo förum við gegnum þessa hérna, förum við gegnum ráðgjöfuna og bara það svo ég mæli bara 100% með því að fara í ráðgjöf að því að hann hlustaði á okkur hvort sig og við sáum líka þú veist, við sáum bara miklu betur að hinn aðlinn hafi líka talsvert fyrir sér og ég áttaði mig á, ég var örugglega alltaf svona meira að ásaka manni minn skilur, en síðan áttaði mig á því svona eftir á að þetta var svona sjúklega afbrýðisum og óyrki hjá mér sem að gerði bara hlutina verri
0: Já.
1: Og Jesús hann læknar
0: sko það sem að er mér finnst alltaf einkenna allt svona sjúklega afbrýðisum og allt þetta hjónabands erfileika það þessi vanmáttakennd kannski bara annar aðilinn upplifir en þessi vanmáttakennd og líta ekki sjá ekki gæðin í sjálfri sér að það það sem að eyðileggur svo rosalega mikið en þarna þegar þú kemur til Jesú og þá lyftir hann þér upp og hann sýnir eitthvað sem mikilvæg og dýrmætt þú ert er það ekki rétt?
1: Jú, já, Jesús læknar en mér finnst eins og við það að

0: einhvern veginn vera tilbúin til þess að sjá bak mannum mínum sem ég elskaði og við vorum búin að eiga 21 ár saman að þá hafi ég einhvern veginn fengið hann tilbaka með Jesú skilru það var að ég slefti tökunum ég var búin að reyna og reyna að haldi hann og allan mögulegan hátt þegar ég slefti tökunum á mannum mínum og vildi emitt gefa hann frjálsan þá tók Jesú við honum Jesú tók við honum og reisti sambandið okkar endurreisti hjónabandið okkar
1: Þetta æðislegu vitnisburður og í dag
0: halleluja við erum alveg saman í öllu við lesum saman á mótnana lesum saman í orðinu á mótnana við byðum í sikvarlægi eftir hann byður bara bílnum á leiðinu vinnuna eða hvað, veist, hann er 20 myndir að keira skilur og nú ég byð bara þegar hann farinn en byðum saman um helgar við erum saman í biblíulesopi við erum saman í Philadelphia, þjónum þar saman í móttökunni sem sagt samkomið þjónar og já, hann í karlastarfinu og ég hans í kvennastarfinu já, Guð góður og bara kærleikur og yndislegur og hann svo sannarlega endurreist og byggt okkur upp í Kristi saman
1: hafi ekki líka verið að ferðast eitthvað?
0: Jú, við ferðumst alltaf eitthvað.
1: Landið og í göngu eitthvað svolítið?
0: Jú, við fórum í bænagöngu, við hefum verið með bænagönguna. Ég var göngustjóri í bænagöngunni henni árlegu á sumardaginn fyrsta einhver ár. Og síðan var ég erlendis og síðan var ég líka út á landi eitt skipti þegar ég var að vinna í Vinagarði, leikskólanum, kristilega leikskólanum í 3 ár. Það voru ferðir í kringum sumardaginn fyrsta sem ég fór með í svona kynnisferðir, kynna sér starf leikskóla í Berlín til dæmis og kynna sér starf leikskóla í Vestmanni og þá tók hann Óli við sem göngustjóri í bænagöngunni þannig að þú veist, það hefur gerst smá saman hjá honum líka, en mér fannst eins og það varð svona algjört gegnumbrot, þarna fyrir 4 árum en við erum bara að vaksa hvort á sinn hátt í Kristi og hvort á sínum hraða og þannig er það.
1: Já.
0: Og þannig er það með okkur öll.
1: Og þið virði hvort annað og leifi hvort öðru að vera
0: já.
1: Þið sjálf.
0: Já, ég er ekki hrætt um hann lengur.
1: Indislega.
0: Ég veit að Jesús með hann.
1: Já, og það sem þú vilt segja við fólki sem er í þessari stöðu?
0: Já, sko það fer eftir hvori stöðun þú ert í hvort þú ert sá eða svo sem ert afbrýðisöm ert hrættum að makiðin að tapa makaðinum þarft að byggja þau upp og hérna auðvitað alltaf að leita drottins já fari ráðgjöf faglega ráðgjöf tímanlaust að því að ok stundum eru báðir aðlar trúaðir já fari ráðgjöf saman samband, hjónaband er vinna og hérna og það þurfa báðir að læra tilbúnir og það er til mikils að vinna eiga gott hjónaband það er alveg klárt við erum bestu vinir ég og maður minn hann er besti vinir minn þó Jesús sé allra besti vinir minn og hann veit hann nummer 2 hann Óli minn hann veit hann nummer 2 Og ég gerir á fyrir því að ég sé nummer 2 líka í honum og Jesús nummer 1.
1: Mér langar til að segja að ég hef fylst með henni Sigrúnu síðan hún kom og fyrir ráðgjöf innan gæslappa þá var allt annar andi yfir þér. Þú varst ekki svona hvað ég að segja friðsæl. Þú varst ekki svona já þú varst ekki svona örugg en síðan eftir ráðgjöf innan gæslappa þá komið svo mikið friður og veljan og gleði inn hjá þér og þegar ég sé ykkur saman ég sé það einu sinni nokkur sinnum þá er þið svo eitthvað

0: fanginn og bara vá til hamingi elska mín.
1: Já.
0: En það er þetta að gefa Jesú makan. Það og eða bara börnin þín eða
1: Já.
0: Hvað það er sem að er að sem þú ert hrætt og hrætt við þig. Það er rosalega leyndardómur í því.
1: Já, ef þú ert hrætt við að missa eitthvað, gefðu Jesú það.
0: Já. En við erum eiginlega komin að næsta lagi.
1: Já, það ekki bara setna lagi þegar erum við ekki búnar?
0: Overcomer, hvernig lístur á það?
1: Jú, mér líst bara vel að það.
0: Heyrðu, Overcomer með mann þessu, það alveg ekta í þessum dúr.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Og hún Sigganna frá Reykjavík, úr lindin í Reykjavík, er hérna hjá mér og hún að segja okkur sína sögur og ég svo spennt við næsta kraftaverk. Ég elska kraftaverk.
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Það sem að mér dettur fyrst í hug, það svona kraftaverk sem snerta lækningar.
1: Já.
2: Og það þannig að fyrir nokkrum árum, þetta nú svona, þetta nú svolítið gömul þessi sem ég byrja á.

0: Það maðurinn minn, hann Óli, hann átti yfirmann, Andrés, sem að, og þetta var á árunum 2016-17, eitthvað svona, sem að Andrés greinist með krabbamein, fjórðastigs krabbamein í lungum og hann þurfti að hætta í vinnunni. Þetta var, hann sagði okkur þetta á jólahlaðbarinu og Óli og einn annar maður tók að þessi starfi hans Andrésar. Ég byrja bara strax að biðja. Málið að ég á að vera alveg, segja alveg eins og ég, þá var ég með samvæskupið. Því að ég hafði svona ekki hugsa vel til Andrésar út af því að þegar maður yfirmaður manns mín svo var svolítið að fá hann út og svona eins og það sem ég var að tala um á þann. Og ég alveg bara, æ, guð fyrirgefið mér og hérna, ég bara, veist, ég vildi Andrés samt ekki neitt ílt. Ég vildi ekki að kemja neitt fyrir hann, fyrirgefið það því að ég hafði ekki hugsa vel, sko, til hans. Þannig ég byrja bara að byðja og byð án afláts og hversu lengi gekk það ég man ekki hvað það var langur tími en það var nú ráðin hérna kona í staðin fyrir Andrés þarna í vinninu hjá manninu mínum og Andrés ákvað kom ekki aftur en fengum alltaf fréttir betri og betri og betri og betri og hann fór í gegnum þessar meðferðir, þessar krabbameins meðferðir og svona. Málum var það að læknarnir hugðunum ekki langt líf. Þeir hélda að hann myndi bara deyja innan nokkra mánuða. Þetta var lungnakrabbamein á fjórða stigi.
1: Það óyfir stíganlegt.
0: Já, en...
1: Ekki fyrir guði.
0: Nei, ekkert ómögulegt fyrir guði og þeirra ein lítil kona. Biður. Með einlægu hjarta. Hann svaraði og ég gleymi því ekki þegar að við fórum í svona ferðar, svona haustferðalag með vinnunni mannsins minns svona dagsferð og ég hittum Andrés og konuna svo bensistöðunni og selfósi að við vorum að peka upp einn og það starfsmann og þá bara komin ljós að hann var alveg reitt alveg fullkomna læknar og ég fók að faða maðan og svo gott þannig að hann læknast alveg fullkomlega og hann bara í golfi og svona í dag
1: wow.
0: Já þannig að veist, ég var ekki með neitt póp með mér eða svona, ég var bara einn að bíða en það hafa örugglega margir bíði fyrir honum aðrir en þetta var svo, eitthvað svo persónulegt fyrir mig, mikið þakklæti og þannig er það bara
1: Það er nefnilega staðreind að þegar við byggjum þá gerist eitthvað. Stundum sjáum við að stundum fáum við að sjá kraftaverkin gerast en stundum ekki. En bænin hún brýtur vestu múra sem til eru.
0: Já, þannig að þá líka fekk ég, þú veist, þetta er svo trúastyrkjandi.
1: Já.
0: Trúareflandi, ég trúi bara í alvöru og guðið sé ekkert um ögn og hann getið læknað bara, hann getið alveg hreinsa fólk að krabba minni ef hann vill það og hann, fórst, hans vilji hans áallun og það eru okkar að byggja en síðan bara, þetta vor að þetta er byrjun ás þetta ár 2021 það var bara töff ár fyrir mig að því að strax í janúar þá hérna hefur byggði bróði minn elsti, Svavar hérna, mér og systur minni Sigurbyrgu í kaffi til sín og þá var hann hann var búið að greina hann með blöðruhálskirtilskrabba minn og þá var búið að dreifa sér og þetta var alltaf voru bara mjög slæmar horfur og þá bara þegar hann gerði mig heim síðan og hérna ég sagði við bróðum mig ég sagði við Svavar út í bíl, ég sagði Svavar förum í gegnum þennan dal saman, við ætlum ekki að tjálta og ég sagði bara nei ég læt ekki ég stóð bara svo í lappirnar og sagði bara nei, ég læt ekki taka fleiri sískinni Það er búin að missa tvö og hérna þannig ég byrja bara byrja hverjum einast því á nafláts og fekk valkar bæna hermann lið með mér

0: dag, þetta vor, fór svo afabróðum minni í hérna rafindarskanna. Hann alveg reynd. Alveg
1: reynd. Wow. Wow. Takk, Jesús. Takk, elsku Jesús minn.
0: Já. Og eitt viðbót. Guðjón bróðum minn. Þetta kom líka hann að janúar 2021. Þetta bara að loka. Og hérna, Guðjón bróðum minn hefur samband. Hann býr hérna á Seyðisfirði. Og hann þurfti að koma suður í opin hjarta uppskurð. Þannig var 1. febrúar.
1: Þetta var svo ári.
0: Nei, þetta var 2021. Svaða bróðir veiktist þannig að skilur segja mér og þetta var leit ekki vel út og bara og ég bara tölum líf, tölum ljós, bæn. Valkar þjálpaði mér og hérna örugglega fleiri. Og ég bað bara fyrir aðgerðinu hjá Guðjóni og örugglega valga líka, þú veist, ég fekk, þá ég komin í, þú veist, 2021 ég komin alltaf í tengst við fólk, mm-hmm. við lifandi kristi fólk og get fengið hjálp, þú veist, byggjum saman, skilur við. Og hérna, og allt gekk ljómandi vel, hann fór í aðgerðina og það lagast og hann alveg í dag, þú veist, 2021, hann í sjósendinu og hann alveg heill og
1: Amen.
0: Og res þannig að ég hef bræðið minna ennþá hér lof sér guði, dýr sér guði
1: þú fjöst 3 kraftaverk
0: já.
1: Þannig að þetta ár
0: ekki, já, í raunni af því að hjónubandi mitt var endurreist og bræðið minni 2 hérna
1: Amen.
0: Hérna fengu lækningu sem, í rauninni hvort sem var, tók lengri tíma hjá þeirum að þú veist, þeir voru, fengu lækningu
1: Vá, ég bara svo stortin Vá
0: Já
1: Þetta æðislegt
0: Svona lífi þegar við fáum hérna við fáum verkefni
1: Já, við fáum
0: og við þroskumst
1: Það nefnilega máli, við þroskumst í erfileikunum ef það alltaf svona gott veður og ekki dreynir á þá erum við bara leysi eða löt eins og maður sagði og við erum ekkit að upplifa guð við að því að við erum bara svo ég hef það svo gott, ég þarf ekkert
0: það er möguleiki að við sopnum að verðinum
1: já.
0: En við eigum að vera vakandi
1: en þegar maður lendir í svona þá annarkvort þá rópa maður ykkur drottins og hann mæti manni og við fáum að upplifa stórkostlega hluti eða maður fellur frá og það er svolítið sorglegt
0: og svo erum við auðvitað núna með það eru 2 stór bænaröfni
1: okay.
0: sem eru þessa myndir við erum að bíða eftir að sjá hérna hana sílu algjörlega endurreista og allt endurheimt við vonum að þurfum ekki bíða lengi
1: Amen.
0: Og við treystum því að við munum sjá það bara mjög fljótlega sjáum sílu fyrir okkur geislandi af heilbrigði glaða og kærleiksríka þann kærleiksbolta sem hún er
1: Já
0: og síðan ég líka búin að sjá alveg 99% bænasvar fyrir hann að einni konu sem að við hefum verið að byggja fyrir sem að tengist aðeins þessum söfnuði hér á vissan hátt og ég bara byggja eftir að sjá hann alveg reyna
1: Amen
0: Já, ég bara er svona, Amen. Svo erum við bara vakandi og hlustandi og væntandi eftir góðum fréttum af þeim sem að við erum að lyfta upp í bæn og við treystum Guð og við þökkum Guð fyrir það að hann mun lækna, Jesús læknar í dag.
1: Og mér langar til að segja við þig, þú sem ert með einhvern þarna hjá þér sem er veikur eða vonlaus dæmi ekki gefast upp. Hlustaðu á hann að Siggunönnu þegar hún að segja frá því hvað bænin hefur mikið að segja. Og ég hvet þig ekki gefast upp, rístu upp og byttu fyrir manneskunni þinni, byttu líf inn í lífið hennar eða hans og leifðu svo Guði að gera kraftaverkið. Treystu honum fyrir öllu því sem að er að bögga þig, kæri vinur og vina, því að þá mynd þú fá sjá undur og kraftaverk. Amen.
0: Amen, amen.
1: Og það er eiginlega komið að lokum hjá okkur og þú valdir
0: Ég valdi lagið Thank you Jesus for the blood

0: af því að það hans blóð sem að hreinsar okkur það hans blóð sem hreinsar okkur af allri synd og við tökum með því og við tökum með því á hverjum degi og það fyrir hans spenja sem við erum læknuð og við tökum líka við lækningunni og við þökkum Jesús fyrir það á hverjum einasta degi og það Charity Gale sem að flytur lagið
1: Ég segi bara að Guð blessi ykkur og ég hvet ykkur leiti drottins og leifi honum að koma og gera sitt undur og kraftaverk í þínu lífi. Guð blessi ykkur.

0: lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Sumarið 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna

Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétt á úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan er við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Ég heiti Margrét Jóhannesdóttir og ég trúi að lindin eigi að vera til til þess að vera rödd til þjóðarinnar kærleika og fyrirgefningu Guðs og lífinu sem Jesús Kristur gefur.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Matteusar guðspjall, 17. kafli. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Pétur tók til máls og sagði við Jesú: Drottinn, gott að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónu sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En er þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjallið bauð Jesús þeim: Segið engum frá síninni fyrir en mannssonurinn er risin upp frá dauðum. Lærisveinarnir spurðu hann: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Jesús svaraði: Víst kemur Elía og færir allt í lag. En ég segi ykkur, Elía er þegar komin og menn þekktu hann ekki, heldur gerð honum allt sem þeir vildu. Eins munu þeir láta mannssoninn þola píslir. Þá skildu lærisveinarnir að Jesús hafði talað við þá Jóhannes skýrara. Þegar þeir komu til fólksins, gekk maður til Jesú, féll á kné fyrir honum og sagði: Drottinn, miskunna þú syni mínum. Hann er tunglsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann hingað til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús svaraði þeim: Vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafið trú eins og mustardskorn, getið þið sagt við fjall þetta: Flytið héðan og þangað, og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Þegar þið voru saman í Galíleu, sagði Jesús við þá: Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en á 3. degi mun hann upprísa. Þeir urðu mjög hryggir. Þá er þeir komu til Kapernaum, gengu menn þeir sem heimta inn musteriskjaldið til Péturs og spurðu: Geldur meistari ykkar eigi musteriskjaldið? Pétur kvað svo vera. En er hann kom inn, tók Jesús fyrr til máls og mælti: Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesús mælti: Þá þurfa börnin ekki að greiða skatt. En til þess að við hneykslum þá ekki, skaltu fara niður af vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Taka hann og greið þeim fyrir mig og þig.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.